0: kuin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Beely. Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
5: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
4: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Hello, darkness, my

0: Radio Rock.
1: Varasit sä jo sen risteilyn?
2: En.
1: Mut sähän sanoit, että...
3: En varannu risteilyä.
4: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
1: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan ja se on siinä. Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio.
1: Rock.
2: Maybe in another life I could find you there.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ei täis molempiin.
7: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata lomaa. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Stockmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Stockmanni.fi.
9: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gazan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Trump ilmoitti asiasta Truth Social-palvelussa. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gazasta. Trumpin mukaan kyseessä on kriittinen askel kohti uutta Palestiinan hallitusta, joka tekee yhteistyötä rauhanneuvoston kanssa. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
10: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
4: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Oli Foo Fighters ja All My Life Radio Rocki perjantai kesäaamun alkajaisiksi. Oikein hyvää huomenta, se on jälleen kerran Taneli studiossa. Kello 11 asti tästä sekunnista lähtien, kello 9:07. Ja meillä on koko aamu ja vähän aamupäivääkin edessä. Jatketaan tästä eteenpäin Metallicalla ja Nightwishilla Turn the Page ja Amaranth tulossa nyt tähän heti kärkeen. Ja sen jälkeen kurkataan taas, että mitä on tapahtunut heinäkuun viimeisenä päivänä maailman historiassa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Nightwish ja Amaranth Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta ja sukellamme nyt sitten köyhän meidän historian nurkkaan jälleen kerran ja lähdemme liikkeelle tällä kertaa Oulusta ja vuodesta 1793. Nimittäin tällä päivämäärällä Oulun linna tuhoutui, kun ruutikellari räjähti ja koko roska sitten paloi. Nykyisin tuohon ruutikellarin päälle on rakennettu tähtitornia, Oulun linna tai Oulujoen linna. Sehän löytyy sieltä Oulujoen suistosta edelleenkin nykyiseltä linnan saarelta, tai siis ne rauniot löytyy sieltä, kun sen ruutikellarin räjähdyksen jälkeen homma vähän hajosi käsiin, jos näin voi sanoa. Sen lisäksi vuonna 1948 tällä päivämäärällä Idlewild Fieldissä New Yorkissa vihittiin käyttöön New Yorkin kansainvälinen lentokenttä, joka nimettiin sitten myöhemmin John F. Kennedyn kansainväliseksi lentoasemaksi. Ja jos miettii sitä, että JFK:n lentokenttä on siis vuonna 1948 vihitty käyttöön ja Helsinki-Vantaa vuonna 1952, niin ei täällä nyt sitten ihan hirveästi oltu kehitystä perässä. Ainakaan tuohon aikaan tietysti muun muassa olympialaiset pakotti siihen, että tartti bygata vähän isompi kenttä kuin Malmin kenttä tai sitä ennen toiminnassa ollut Katajanokan noille vesitasoille suunniteltu kenttä siinä siis satama-altaassa. Jos jatketaan eteenpäin, niin vuonna 1971 Apollo-ohjelman Apollo 15 astronautit olivat ensimmäisiä kuuauton kuljettajia. Sen lisäksi vuonna 1994 Sergei Bubka teki seiväshypyssä maailmanennätyksen tällä päivämäärällä hyppäämällä 614 senttiä Italiassa. Ja vuonna 2012 taas Bruce Springsteen esitti uransa pisimmän konsertin Helsingissä, Suomessa, Olympiastadionilla Wrecking Ball -kiertueellaan. Ja käsitykseni mukaan tuo konsertti kesti virallisesti 4 tuntia ja 6 minuuttia. Ja ainakin tarinoiden mukaan siitä järjestäjä myös jonkunlaisen sakon nappas, kun mentiin melurajoista yli ja huolella, mutta ei olisi ainakaan minulla pokkaa käydä sanomassa pomolle, että nyt riittää. Lopetahan se rämpyttäminen. Sen lisäksi muutamat synttärit tällä päivämäärällä. Bill Berry, Remin rumpali, viettää tänään synttäreitään. Samoin myös J.K. Rowling, eli siis Harry Potter-kirjojen kirjoittaja. Kuten myös hänen kuvitteellinen velhohenkilöhahmonsa Harry Potter viettää tänään syntymäpäiviänsä. Ja sen lisäksi myöskin Matthew Charles Sanders viettää synttäreitään. Hän on siis taiteilija nimeltään M. Shadows. Laulaa semmoisessa bändissä kuin Avenged Sevenfold.
1: Radio Rock.

0: Saipo Negative ja My Girlfriend's Girlfriend Radio Rockin kesäaamussa Within Temptationilla ja Gary Moorella jatketaan ja siirrytään sen myötä sitten vähän tuorempiin aiheisiin.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
8: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
7: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
8: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
13: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

Over the Hills and Far Away ja Gary Moore Radio Rockin kesäaamussa. Tuossa eilen uutisoitiin siitä, miten jalkapallossa miesten nelosdivarin ottelussa tuomarin kimppuun kävi yksi pelaaja. Sai punaisen kortin, veti tuomaria tauluun ja sitten potkaisi tätä vielä päähän sen jälkeen niin, että tuomari oli hetken aikaa tajukankaalla ja ottelu päättyi sitten sille seisomalle.

0: Tuomari joutui sairaalaan kuvattavaksi, mutta välttyi vakavilta vammoilta ja ensi alkuun tämän helsinkiläisen FC Eaglesin joukkueenjohtaja hieman ehkä vähätteli Helsingin uutisille antamassaan kommentissa koko tapahtumaa ja totesi, että no, kun hän kommentoi sitten siinä vaiheessa jotain, kun tiedetään mitä todellisuudessa tapahtui. Nyt on hieman ääni muuttunut kellossa, nimittäin poliisi tutkii tätä tapausta törkeänä pahoinpitelynä. Tämä kyseinen pelaaja on jo samana iltana sen ottelun jälkeen heitetty seurasta pihalle ja joukkueenjohtaja Amir Mehmetikin kommentoi tässä, että kyseinen pelaaja ei tule enää ikinä edustamaan FC Eaglesia ja tätä joukkueenjohtajaa myöskin harmittaa, kun yhdellä kundilla napsahtaa päässä ja sitten koko seura sotketaan tähän. Ymmärrän, mutta ihan täysin anteeksi antamaton temppu. Tästä uutisoi Iltalehti tästä uusimmasta käänteestä tähän asti.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Never Say Die ja 69 Ice Radio Rockin kesäaamussa. Blink-182 ja Electric Callboyta tulossa ihan kohta. Ja sen jälkeen täytyy antaa myös suomalaisille, no tavallaan kisaturisteille, mutta ehkä kuitenkin keikkaturisteille kyllä, pluspisteitä ja nostaa hattua, kuinka hoitivat jatkojuhlat, kun Pitbullin keikka peruttiin Latviassa. Jatketaan tästä kohta.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta.

0: tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
0: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
2: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tähän sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Blink-182 ja All the Small Things Radio Rockin kesäaamussa, se on Taneli studiossa. Täytyy antaa pisteitä kyllä suomalaisille keikkaturisteille Riiassa, nimittäin tiistaina Pitbullin oli määrä konsertoida siellä Latvian pääkaupungissa, mutta tämä kyseinen keikka jouduttiin perumaan lavan turvallisuuteen liittyvien teknisten ongelmien vuoksi. Latvian yleisradioyhtiö tästä kertoi ja Hesari suomeksi uutisoi, että konsertti odotettiin yli 40 000 katsojaa ja varmaan aika moni täältäkin on lähtenyt, kun ne Pitbullin Suomen keikat myi niin sekunneissa loppuun. No, Riikaan matkustaneet suomalaiset käänsi tämän pettymyksen sitten nopeasti voitoksi, nimittäin viestipalvelu Jodeliin alkoi keskiviikkona tulla päivityksiä, jossa ihmisiä kutsuttiin yhteiseen katujuhlaan Riian vanhaan kaupunkiin ja

0: Siis loppupeleissä sinne kerääntyi muutama sata suomalaista bailaamaan kadulle. Paikalla ollut Milla Kälviäinen kertoo, että ensin juhlittiin ehkä tunnin ajan Pitbullin musiikin tahdissa, sen jälkeen vaihdettiin suomalaiseen hittiputkeen ja Riian yössä soi sitten Käärien cha-cha-cha ja muut bangerit ja jossain vaiheessa porukka veti letkajenkkaakin tekokaljut päässä pitkin Riiaa ja sitten myöhemmin poliisi tuli hajottamaan nämä katujuhlat, kun ilmeisesti möykkä jatkui niin pitkälle yöhön, että paikalliset ei saanut nukuttua tai joku muu samantyyppinen syy tässä varmaan oli, mutta sanotaanko näin, että ei nyt voi ehkä antaa palkintoa mistään kesän kekseliäimmästä tempusta, mutta ihan loistava ajatus. Pitää bileet sitten kuitenkin, vaikka se varsinainen syy peruuntui.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Electric Callboy ja Let the Good Times Roll Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt kun kello 8 lähestyy, niin myöskin 8 kasaribiisi lähestyy. Ja tälläkin kertaa tupla kasarit tulossa tähän uutisten molemmille puolille. Ensin 39 vuotta vanha Tekele, tai no Tekele on kyllä ehkä vähän aliarviointia. Ja sitten tasan 40 Striperia tuossa heti 8 jälkeen.
1: Radio Rock.
2: 100% rock.
0: Tämä nyt ei esittelyitä kaipaa, mutta Guns N' Roses ja Welcome to the Jungle vuodelta 87 bändin debyyttilevyltä Appetite for Destruction ja sitten vuotta vanhempaa Striperia, josta voisi vääntää monenlaista pilkkanimeä, mutta jätetään se nyt tekemään. Tämän jälkeen uutisia, sitten Striperia. Kestetään se yhdessä.

0: Radio Rock.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
8: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
7: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
8: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
7: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
11: VZK Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
12: Ai että?
11: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
12: Noita piknikille.
11: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
13: VZK Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-ly, B-ly, B-ly.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN-tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Espanjan hallitus on lähettänyt sotilasyksiköitä Ceutan erillisalueelle Pohjois-Afrikkaan, jonne noin 2000-3000 siirtolaista on tunkeutunut Marokosta. Ihmisjoukko murtautui aitojen läpi Espanjan alueelle. Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili tilannetta järkyttäväksi ja uhaksi Euroopan rajojen turvallisuudelle. Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
14: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät, Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Radio Rockin kesäaamun kasin kasaribiisinä tänään Striperin To Hell With The Devil, Striperin kolmannelta albumilta To Hell With The Devil, joka julkaistiin vuonna 1986 tuossa lokakuun loppupuolella, eli tähän vuosipäivään palataan vielä myöhemmin syksyllä. Mutta tämä Striper on kyllä tavallaan ihan sekä kiinnostava että jossain määrin ehkä myöskin hauska kasaribändi siinä mielessä, että kyseessähän on siis kristillistä metallia esittävä bändi, joka muuten sai tästä To Hell With The Devil -levystänsä Grammy-ehdokkuuden, joten ei se ihan huonosti mennyt. Olkoonkin, että jonkun internetlistauksen mukaan To Hell With The Devil on siellä 8800 kaikkien aikojen parhaan kristillisen albumin listalla, joten siinä suhteessa ei menestynyt ihan yhtä hyvin. Sen lisäksi tästä itse levystä on semmoinen ihan hauska anekdootti olemassa, että alkuperäisessä kansikuvassa on 4 enkelinsiivet selkään kasvattunutta miestä syöksemässä kitarakädessä paholaista suoraan helvettiin, mutta tämä kansi sensuroitiin seuraaviin painoksiin aika paljon maltillisemmaksi. Siitä tuli vaan semmoinen musta kansi, jossa oli Striper-logo, koska Striperin kristityt fanit ajatteli, että olivat laittaneet albumin kanteen pentagrammin ihan vaan pentagrammin laittamisen ilosta. Nimittäin tuossa kannessa yksi enkeleistä on repinyt saatanalta kaulakorun irti ja päästänyt sen tippumaan, ja siinä korussa on sitten pentagrammi, ja tämä nyt sai sitten aikanaan kristilliset ehkä Striper-fanit takajaloilleen. Jenkkiläinen bändi on siis kyseessä tässäkin, ja ihmekös tuo, kun tääkin menee vähän sinne glam-osastoon.
1: Tänä kesänä Radio Rock käy läpi vuoden 86 kovimmat rock-pitkäsoitot.
2: Rockin kesä 86.
1: Radio Rockilta

0: Three doors down ja when I'm gone, sanoi järvenpääläinen Lisko, kun karkuteille lähti. Nimittäin Aki Peltokosken lemmikki iguaani nimeltään Reksi lähti eilen karkumatkalle hänen himastaan Järvenpäästä, Järvenpään Isokydöstä tarkemmin ottaen. Ja on siis käsittääkseni, tai ainakin tämän ISN uutisen perusteella, edelleen omilla teillänsä. Reksi on myös TikTokista tuttu ja sen johdosta myöskin kyläläiset tuolla Järvenpäässä ovat tätä iguaania etsineet. Joten jos nyt satut liikkumaan Järvenpään seudulla, niin kannattaa varmaan ainakin autoratissa olla varovainen, ettet aja vahingossa iguaanin päälle, koska siellä semmoinen liikkuu. Todennäköisesti kovin kaukana kotoaan Reksi ei ole, koska iguaanit ovat reviiritietoista porukkaa, eivätkä yleensä vailla kovin pitkälle. Plus omistaja toteaa myös, että Reksi alkaa olemaan aika vanha, joten tuskin jaksaa mihinkään ihan hirveän pitkälle mennä. Jossain toisessa antamassaan haastattelussa tämä Reksin isäntä Aki Peltokoski sanoi myös, että saattaa olla, että Reksi tuntee viimeisten hetkiensä koittaneen ja siksi lähti katselemaan vielä maailmaa ennen viimeisiä hengenvetoja. Toivottavasti tästä ei kuitenkaan ole kyse ja Reksi palaa jossain vaiheessa retkiltään. Tuskin on kuitenkaan eksynyt mihinkään.
1: Radio Rock.

0: Nirvana ja Smells Like Teen Spirit Radio Rockin kesäaamussa. Tulossa Reckless Lovea ja Iron Maideniä ja niiden jälkeen puhutaan aaseista, koska tällä lailla ilman mitään kontekstia todettuna kuulostaa erikoiselta, mutta näin se asia on. Niitä on Suomessa liian vähän.
1: Muun muassa nämä kappale.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. VZK Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: VZK Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Hau.
4: Anteeksi.
5: No että hau.
4: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
5: Puff.
4: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
5: Puff, puff.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Hau, hau.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: AutoVex.
11: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
12: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
13: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Iron Maiden ja Run to the Hills Radio Rockin kesäaamussa ja aaseja, niitä on tosiaan Suomessa liian vähän. Kyse ei ole ihmisaaseista, koska heitä on Suomessa liikaa, sen me kaikki tiedämme, mutta eläinaaseja, siis niitä ihan oikeita aaseja, niitä on pikkusen liian vähän. Tarkkaa määrää ei tiedetä, mutta se tiedetään, että heinäkuun loppuun mennessä Suomeen tuotiin 21 aasia, kun viime vuonna tasan 16. Ja yksi syy sille varmaankin, että miksi aaseja on nyt tänä vuonna tuotu Suomeen vähän enemmän, on se, että laki on muuttunut ja tämä uusi aaseja koskeva laki vaatii, että aasilla on oltava seurana toinen aasi. Poni tai hevonen ei enää riitä, sillä ne ovat eri eläimiä ja kommunikoivat eri tavoilla. Esimerkiksi aasi, kun käyttää kommunikaatioon pääasiassa korviaan, niin hevonen enemmän koko kroppaansa. Ja tämä johtaa siihen, että nuo eläimet ei välttämättä ymmärrä toisiaan oikein ja ryhtyvät sitten tukkanuottasille. Joka tapauksessa siis tämä lakimuutos meinasi aiheuttaa aasin omistajille melkoisia ongelmia, koska toi uusi eläinten hyvinvointilaki vaatii, että paitsi että aasilla pitää olla seurana oma lajitoveri, niin se antoi aika vähän aikaa esimerkiksi hommaa uuden aasin, jos aasin kaveri kuolee. Nimittäin siinä oli vain 12 viikkoa aikaa hoitaa aasille uusi aasifrendi. Ja se on aika vähän, kun miettii, että aaseja nyt ei voi mistään ihan Prisman tiskiltä käydä hakemassa niin kuin pienkaivureita nykyään, vaan niitä täytyy käytännössä siis ulkomailta tänne tuoda ja siihen liittyy sitten kaikki karanteenit sun muut. Tähän Ylen juttuun haastateltu aasin omistaja kertoo, että Suomessa ei aaseja tosiaan juuri ole kaupan tai sitten ne myydään sillä lailla pienissä piireissä. Kauppaa käydään tuttujen kesken, näin sanoo savonlinnalainen Joona Immonen. Se on muuten mielenkiintoista ylipäänsäkin, että miksi aasi on niin vahvasti semmoinen niin kuin tyhmyyttä tai idiotismia kuvastava tietynlainen haukkumasana, kun puhutaan ihmisistä, koska aasithan eläiminä on siis ihan huomattavan älykkäitä, oppivaisia ja harkitsevia hahmoja. Ne arvioi tilanteet tarkkaan ja harkitsee toimintansa, mikä tulkitaan helposti jääräpäisyydeksi, vaikka se on itse asiassa vaan harkitsevaisuutta. Ja tämä pätee kyllä itse asiassa ihan ihmisiinkin. Ei sillä, että minua olisi joskus pidetty vaikka jääräpäisenä aasina, vaikka vaan harkitsen sen, että mitä teen ja tarkasti. Oli miten oli. Esimerkiksi ponit ja hevoset ei sovi aasien kavereiksi just sen takia, että aasit on vähän harkitsevaisempia ja ne on luotu myös eri olosuhteisiin, tai siis ne on kasvaneet eri olosuhteisiin. Hevoset on niin kuin eurooppalaisiin olosuhteisiin, kun taas aasit on alun perin kotoisin Pohjois-Afrikan aroilta sun muilta vuoristoilta, niin senkään takia ne ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla yhteen sovi. Aasitkin elää paljon pidempään kuin hevoset, nimittäin ainakin 30-40-vuotiaiksi. Ja maailman vanhin aasi, eli 64-vuotiaaksi.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala. Hyvää huomenta.

0: Linkin Park ja Number Radio Rockin kesäaamussa. Jatketaan kohta Metallican Enter Sandmanin jälkeen siitä, miten suomalainen raskas musiikki tuntuu tekevän jonkunlaista ihan uutta nousua.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Metallica ja Enter Sandman Radio Rockin kesäaamussa. En tiedä, olenko oikeilla jäljillä vaiko aivan täysin väärässä, mutta nyt vaikuttaisi siltä, että suomalainen raskas musa alkaa voida taas aika hyvin sekä nyt että lähitulevaisuudessa. Nimittäin ei ole kauhean kauaa siitä, kun muistaakseni Yle uutisoi Joensuun punk-piireistä, että siellä on tuloillaan monta nuorta uutta hurjaa punkkibändiä. Ihan joku aika takaperin Hesarissa oli juttu siitä, miten death metal, sekä melodeath että myös semmoinen klassisempi death metal vetää nuoria puoleensa ja junnut perustaa death metal bändejä.

0: Mutta nyt sitten myös Yle julkaisi eilen artikkelin siitä, miten Suomeen on syntynyt uusi äärimetallin sukupolvi, ja viime vuosina on noussut useita uusia black metal-bändejä. Eli nyt meillä olisi tulossa punkkia, dödistä ja blackista yhtä aikaa nuorten toimittamana. Yle on haastellut tähän tuoreeseen juttuunsa 21-vuotiaasta Sami Reiniä, joka on ottanut taiteilijan nimekseen Haarniskan. Ja hänellä on siis vaatimattomasti vain 4 black metal-yhtyettä. Ja muutkin tuntuvat perustavan nyt tämmöistä erityisen synkkää metallia soittavia bändejä ympärillä. Mahtavaa tässä jutussa on myös se, että jotkut perinteet pitää, koska jotenkin minulle on syntynyt Dödis ja varsinkin Blackis-piireistä sellainen kuva, että siellä niin kuin kaikilla on silleen 4-6 bändiä, jotka soittaa silleen vähän erityyppistä tyyppistä tavaraa. Ja parasta tässä 21-vuotiaassa Sami Reinissä on se, että hän kertoo, että yhdellä näistä yhtyeistä äänimaailma on aika semmoinen sliipattu ja selkeä, ja toisen kanssa tehdään taas silleen, tahallaan vähän paskan kuulosta Blackista. Ei siis niin kuin, ei paskaa musaa, mutta että se soundimaailma on semmoista todella muhjusta ja vähän vaikea selkosta, mikä on myöskin silleen loistavaa perinteiden kunnioittamista, ja arvostan sitä, että vaikka pystyy tekemään hyvä soundista asiaa, niin haluaa tehdä myös vähän semmoista karumpaa osastoa, koska useimmiten tässä kyse on sekä taidosta tai siinä, että kuulostaako niin kuin selkeältä vai ei, on kyse taidosta ja resursseista, mutta jos kyseessä on taiteellinen valinta pelkästään, niin nostan hattua päästä. Hyvä suomalainen Blackis ja Dödis skene.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisin Rantala.

0: Tämä oli tuoretta Arion ja Hurricane Radio Rockin kesäaamussa, ja jos nyt tätä soundimaailmaa ja tekemisen tasoa ylipäänsä kuunteli, niin ei voi kyllä pahalla tahdollakaan sanoa, että suomalaisella power metal skenelläkään menisi ihan kauhean huonosti. Ja sehän on oikein hyvä meille. Bon Jovi johdattaa meidät kello 9 uutisiin ja säätietoihin.
1: 100% rock.

0: Bon Jovi ja Born to be my baby Radio Rockin kesäaamussa. Nyt ysin uutisia ja säätietoja, sitten sekoilu jatkuu.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
6: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
7: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
6: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
7: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
6: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Mira on vaihtamassa autoa.
12: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä. Datakeskusten uusi tukimalli voi viivästyä ainakin puolella vuodella, kertoo Ilta-Sanomat. Enintään 30 miljoonan euron tuen piti tulla voimaan jo heinäkuun alussa. Tukilaki on ISN tietojen mukaan valmis valtiovarainministeriössä, mutta hallitus odottaa datakeskusten rekisteröintiä koskevaa lakia. Rekisterin avulla voitaisiin arvioida keskusten vaikutuksia muun muassa sähköverkkoon, sähkön hintaan ja turvallisuuteen. Aiheesta tarkemmin osoitteessa is.fi. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään. Varoittaa rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Maan keski- ja pohjoisosissa ukkoset voivat olla rajuja. Vettä voi sataa paikoin yli 20 mm tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
17: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Wish I Had An Angel ja Nightwish Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä 2 tuntia tästä eteenpäin. Olemme puolivälin Grovissa tätä kesäaamua. Ja niin kuin sanottu muutamaankin otteeseen, niin tämä konsepti jatkuu vielä ensi viikon ja 2 päivää siihen päälle. Kesäpojat viettää tänään viimeistä päiväänsä ja viimeisessä kesäpoikalähetyksessä tänään tuossa 2 tunnin päästä Lauran lisäksi Mitja Toivonen, mutta sinne on tosiaan vielä matkaa, joten jatkamme Alice Cooperilla ja Chad Krugerilla, joka esiintyy Josie Scottin kanssa heti Grand Old Manin jälkeen.
1: Hyvää huomenta Radio Rockilta. Studiossa Taneli Rantala. Hey!

0: Chad Kroeger, eli Mr. Nickelback ja Josie Scott, Hero, tässä näin. Poliisilla on riittänyt hommaa, nimittäin valvoivat liikennettä tehostetusti 4 viikon ajan kesäkuun lopusta aina tähän päivään saakka. Ja rattijuopumusten määrä oli Itä-Suomessa tämän valvontajakson aikana hivenen nousussa vuoden takaiseen valvontajaksoon verrattuna. Nimittäin eniten rattijuoppoja jäi kiinni Pohjois-Savossa, jossa poliisi pysäytti valvontajakson aikana 71 rattijuoppoa. Ja huumausaineiden epäillään olleen mukana 30 tapauksessa, näin uutisoi Yle. Ja sen lisäksi sama pulju uutisoi myös siitä, miten sähköpotkulautailijat ovat tänä kesänä nimenomaan tuolla Itä-Suomessa säästyneet vakavilta onnettomuuksilta, mutta Itä-Suomen poliisi kertoo pysäyttäneensä heinäkuun aikana lähes 80 päihtynyttä sähköpotkulautailijaa, ja tämä määrä on kasvanut viime vuodesta kolmanneksella. Vuosi sitten tapauksia oli heinäkuussa 60. Sitä ei pysty sanomaan, että onko sähköpotkulaudalla kännissä ajaminen yleistynyt vai onko poliisin haavi ollut vaan hieman tiukempi. Mutta se on hyvä, että vakavia onnettomuuksia ei ole sattunut, ja ilmeisesti tuo noiden potkulautojen yökäyttökielto on myös vähentänyt päivystyskäyntejä liittyen näihin potkulaudoilla tunarointeihin. Ja vielä pikku muikkarina, että sähköpotkulautaa koskee siis samat päihtymissäännökset kuin autoakin, nimittäin jos veressä on yli 0,5 promillea, niin sitten sähköpotkulaudalla ei saa ajaa, ja yhtä lailla huumausaineiden vaikutuksen alaisena skuuttailu on kiellettyä edelleen.
1: Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?

0: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
2: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
1: Toi kuulostaa paremmalta.
2: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
4: Joo, tietty.
3: Ja huudat sitten kovaa seis.
4: Joo, totta kai.
3: Saako vielä tulla?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Billy Idol ja Rebel Yell Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa ja kohta myös Helsingin Sanomien toimittaja John Helin Hesarin uutispodcastista, jossa keskusteltiin tällä viikolla muun muassa Bordeaux'n liepeillä riehuvista maastopaloista, suomalaisen rakentamisen huonoudesta ja festivaaleista. Ja Johnin kanssa valittiin nyt sitten noin maastopalot tämän perjantain aiheeksi. Tästä jatketaan kohtapuoliin Lordin ja Five Finger Death Punchin jälkeen.
1: Radio Rockin kesäaamut ja rockipoliisi Rantala.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
6: Ai että.
5: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
6: Noita piknikille.
5: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visitko supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Laskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä.
14: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
15: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
14: Mut miksi aina meidän pihassa?
15: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
14: Siis mitä?
15: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
16: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
17: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Se on huomenna levyjulkaisupäivä tällä orkesterilla. Five Finger Death Punch ja Eye of the Storm Legacy-albumi tulee siis, ei kun mitä, se tulee tänään. Tänäänhän on perjantai ja sen takia täällä on myös John Helin Helsingin Sanomien uutispodcastista. Tervepä terve.
1: Tervepä terve.
0: Ei voi vielä sanoa, että Ranska palaa, mutta aika lähellä ollaan. Bordeon lähettyvillä sieltä on, onko yli 200 000 ihmistä evakuoitu?
1: 220
0: 000. Joo, ja Espanjan ja Ranskan alueelta jo yli 300 000, ja se paloalue on ollut ainakin silleen Helsingin koko pinta-alan kokoinen jossain vaiheessa.
1: Joo, semmoinen
0: on varmaan laajempikin.
1: Lähes tulkoon 50 000 hehtaaria.
0: Ja eikö näin, että ainakin tällä hetkellä johtava teoria näiden palojen alkusyystä on se, että siellä on jotain metsää raivattu tai jotain tehty ja se on siitä sitten lähtenyt liikkeelle?
1: Joo, kyllä jo käsittääkseni. Eli siellä on metsäkoneilla raivattu sitä puskia sieltä metsän pohjasta tai jotain joidenkin muiden töiden yhteydessä ja siitä sitten olisi sytnyt kipinä ja tässä ihanan lämpimässä ja kuivassa mäntymetsässä sitten olisi lähtenyt tällainen isompi palo palamaan. Tämä on ainakin se teoria, millä tällä hetkellä mennään.
0: Ja sehän on tässä ehkä loppupeleissä se pienin ongelma, se syttymissyy, koska isoin ongelma alkaa olemaan se, että toi paloalue on niin laaja. Siis 220 000 ihmistä on ihan järjetön määrä porukkaa. Se on niin kuin lähes puolet pääkaupunkiseudusta, ei nyt ihan. Koska
1: se on sellainen pääosa Espoosta.
0: Niin. On jättäneet kotinsa ja todennäköisesti tämä tilanne ei ainakaan siellä päin helpotu, koska se neljäs helleaalto on tulossa, ellei ole tullut jo. Eli lämpötila nousee 40 ja sehän tarkoittaa sitä, että oikeastaan ne palo-olosuhteet on vaan koko ajan paremmat.
1: Niin ja se, mitä me tuossa eilenkin uutisraportissa puhuttiin, meillä oli meidän politiikan toimittaja Petja Pelli, joka oli ollut siellä viime viikonloppuna paikan päällä, että tämä palokausi on yleensä jatkunut sinne jonnekin syyskuun puoliväliin asti, mutta nyt jos kesä pitenee, ja se näyttää piteneven ja on useampia näitä tämmöisiä hirmuhelle aikoja, niin me ollaan vasta palokauden puolivälissä ja se saattaa hyvin sitten jatkuu sinne jonnekin syyskuun loppuun, lokakuun alkuun jopa siellä Etelässä Ranskassa nämä palot, että ei se nyt hirveän niin kuin helpolta näytä tämä tilanne.
0: Onko sulla jotain ajatusta siitä, että kuinka kauan me vielä ollaan vähän niin kuin se Al Gorein aikanaan esittelemä sammakko siellä pikkuhiljaa kiehuvassa vesikattilassa vai tajutaanko me jossain vaiheessa nyt vähän niin kuin tämmöiset lopunajan merkit, että nyt tarvitsisi oikeasti tehdä jotain?
1: No tietty, jos sillain kyyninen haluaisi olla, niin se...
0: Ja mehän ollaan, koska olemme milleniaaleja.
1: Ja me olemme kyynisiä, kyllä. Mutta se kyllä mä luulen, että nämä ilmastonmuutoksen vaikutusten tuleminen lähemmäksi länsimaita, ja siis tosiaan länsimaiden sisään tällä tavalla, isojenkin länsimaiden, ja sitten varsinkin länsimaiden tavallaan poliittisten päättäjien ja rikkaiden elämää saattaa vaikuttaa siihen jollain tavalla, mutta toisaalta kyllähän tämä on pikkuhiljaa vaikuttanut jo aikaisemmin, että se siihen kun sai vedettyä jonkun nätin viivan kalenteriin, että sitten tästä nyt alkavat oikeat ilmastotoimet, niin olisi rikas mies, kun mä voisin ennustaa sen. Mutta tietty toive olisi se, että seuraava vuosikymmenen aikana, kun tämä apokalyptiset tulipalot uhkaa enemmän ja enemmän ihmisiä, niin sitten jossain vaiheessa tajutaankin, että voisi varmaan poliittisesti laittaakin tähän niitä paukkuja.
0: Niinpä, ja toi on myös siinä mielessä aika villi, että toi ei ole niin kuin oikeastaan ihmisen hallussa enää millään lailla ton kokoinen tulipalo. Totta kai siellä on tuhansia palomiehiä ja poliiseja ja kaikenlaista maajussiakin lieteautolla vettä ruiskuttelemassa, mutta ei se niin kuin, se ei sitä sammuta, se korkeintaan maksimissaan vaan rajoittaa, niin toi on kyllä oikeasti iso ongelma, että
1: no siis justiinsa tämä, että se
0: puolirannikkoa palaa
1: ja se eihän siellä niinku palomiehiä riitä kaikkialle, että sitten tässä näkyy silloin, kun Petja oli siellä melkein viikko sitten, että siellä tuli lännestä tämmöiset kovat tuulet.

0: Ja sitten se paloalue kaikesta tästä sinne siirrettyistä resursseista huolimatta sitten levisi sinne Bordeaux'n lounaispuolelle semmoisena pitkänä ikään kuin sormena. Ihan vaan siksi, koska et sä voi tavallaan pysäyttää sitä. Sitten kun se on semmoista nuorta kuivaa mäntymetsää, niin se tuli hyppii kivasti puusta puuhun äärimmäisen pitkiä matkoja. Ja sitten vaan yritetään rajoittaa.
1: Joo, ja sittenhän siinä Petjallekin kävi semmoinen pikku hotelliylläri, jonka voi käydä kuuntelemassa tarkemmin siitä uutispodcastin koko jaksosta. Mutta tähän liittyen, tai just näihin metsäpaloihin liittyen, tässä on tällä viikolla tehty vähän ironisia ennätyksiä muutenkin, kun kaupallinen lentoliikenne teki ennätyksensä heinäkuun tuossa 23. päivä. Olisiko ollut yli 150 000 lentoa yhteen vuorokauteen. Ja sitten myöskin maailman ylikulutuspäivä tuli ja meni nyt heinäkuun. Se oli eilen.
0: Se oli eilen jo onnistuneesti juuri meidän uutisrapsapäivänä. Että se, kyllähän tämä on jotenkin absurdia menoa, että Eurooppa palaa ja sitten juuri nämä kaikki tällaiset ennätykset juuri vaikka lentoliikenteestä, joka on maailman suurimpia saastuttajia, niin paukkuu sitten samaan aikaan ja se jotenkin silti se keskustelu pyörii vaan niissä paloissa itsessään, eikä ehkä sitten kuitenkaan siinä niinku rakenteellisessa ongelmassa, mutta näinhän tämä on ollut vuosikymmeniä.
1: No sepä se. Ja nyt kun ollaan aika synkissä aiheessa, niin voitaisiin lopettaa tämä meidän 6-minuuttinen nyt hieman positiivisempaan nuottiin. Nimittäin Suomen ylikulutuspäivä, sehän on jo huhtikuussa, mikä nyt ei ole kauhean positiivinen asia.
0: Hyvä me, torille.
1: Mut muut Pohjoismaat on syyllä tai toisella. En siis pysty kertomaan sen tarkempaa perustetta tähän, mutta WWF tiedotti tuossa joku aika takaperin, olisiko ollut just eilen tämän ylikulutuspäivän yhteydessä, että esimerkiksi Norja, Tanska ja Alankomaat on onnistunut kääntämään sen ylikulutuspäivän matkan toiseen suuntaan.
0: En tiennyt tästä.
1: Nyt tiedät.
0: Nyt tiedän.
1: Joten päätetään tähän hieman positiivisempaan ja toivoa herättävään ajatukseen siitä, että se on mahdollista. Ja toivottavasti Ranskassakin sammuu palot. Kiitos John, jatketaan taas ensi viikolla.
2: Kiitos. 100% rock.

0: Out in the Fields ja Gary Moore Radio Rockin kesäaamussa. Kiitos vielä John Heliin näistä heinäkuun vierailuista. Hesarin uutispodcasti löytyy tosiaan osoitteesta hs.fi aina torstaisin.
1: Radio Rock.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä
6: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
4: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
1: Ai että!
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 €. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 € litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti 1/4 ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Hintojen nousua on vauhdittanut Iranin sodan nostama raakaöljyn hinta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänen perustamansa rauhanneuvosto on päässyt sopuun terroristijärjestö Hamasin ja kaikkien muiden Gaasan aseellisten ryhmien aseista riisunnasta. Hamasin mukaan sopimuksessa on ehtoja sen aseistuksesta sekä Israelin vetäytymisestä Gaasasta. Reutersin siteeraamat yhdysvaltalaisviranomaiset sanovat, että Israel suhtautuu yhä skeptisesti siihen, että Hamas riisuisi aseensa. Israel ei ole toistaiseksi kommentoinut tietoa sopimuksen syntymisestä.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Limp Bizkit ja Take a Look Around Radio Rockin kesäaamussa tai kohta jo aamupäivässä. Kello on kohta 10:10. Se on Taneli studiossa vielä tämän tunnin kello 11 asti. Oikein hyvää huomenta päivää. Ja tänään myöskin viimeistä päivää Laura ja kesäpojat kesäpoikana Mitja Toivonen, joten kannattaa ehdottomasti jäädä kuulolle tuossa reilun tai vajaan tunnin kuluttua. Me jatketaan nyt masentavissa merkeissä, nimittäin Cranberriesin Zombie, sen jälkeen Linkin Parkia ja sitten ei enää ihan niin masentavia asioita, nimittäin suplasuosituksia viikonlopulle, jos haluaa podcasteja kuunnella.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Linkin Park ja Faint Radio Rockin kesäaamussa. Ja nyt muutama suositus Suplan podcasteista tulevalle viikonlopulle. Ne liittyvät muun muassa festareihin, manserokkiin ja automatkailuun, jotka on itse asiassa kaikki aika ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä. Nimittäin Matka floppaa podcast keskittyy tällä viikolla flopanneisiin festaritarinoihin ja ylipäänsäkin siihen, miten festareilla mielenterveys saattaa olla hieman kovilla, joten jos omat festarikokemukset on tältä kesältä menneet vähän vihkoon, niin Matka floppaa tarjoilee vertaistukea tähän. Sen lisäksi myöskin Eppu Normaalin jäähyväiskiertue alkaa olla loppu suoralla ja homma huipentuu kohtapuoliin sitten kolmeen loppuun myytyyn ratinaan, joihin ainakin laskennallisesti tulee noin 100 000 ihmistä yhteensä. Niinpä siis, toisena suosituksena 50 tarinaa Epuista podcast, jossa kaikenlaiset musiikkialan merkittävät ja merkilliset henkilöt kertoo mieleenpainuvia tarinoita Eppujen yli 40-vuotisesta matkasta. Tällä viikolla julkaistussa jaksossa Teho-sekoitin-yhtyeestä eräs alkuperäisjäsen pohtii Eppujen merkittävyyttä suomalaisille. Ovatpa tuossa Eppu-podcastissa käyneet käsittääkseni ainakin myöskin Laura Vähähyyppä ja Olli Herman vieraina. Ja kun nimikin on 50 tarinaa Epuista, niin ne ihan kuuntelemalla kesken lopu noi jaksot. Tai ainakin kerkeä ennen noita jäähyväiskeikkoja vielä kuuntelemaan sitten melkeinpä itse asiassa joka jakso. Kolmantena sitten vielä, jos meinaat autoilla tai miksei vaikka moottoripyöräilläkin viikonloppuna, niin tien päälle sopivaa kuunneltavaa jälleen kerran miehet, jotka muistavat. Siellä on nimittäin autoaiheinen jakso. Ilkka ja Harri miettivät muun muassa sitä, että milloin ilmastointi tuli autoihin ja entäs kolmipiste turvavyöt.
1: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

0: Metallica ja Whiskey in the Jar Radio Rockin kesäaamussa, ja eppujen loppu tosiaan lähestyy, ja se itse asiassa käynnistää Manse Rockin varsinaisen juhlaviikon Tampereella. Jatketaan tästä tuossa heti Amaranthen ja AC/DC:n jälkeen.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
8: Tallinna.
7: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
8: Pärnu.
7: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
8: Tartto.
7: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
8: MS Finlandia.
7: Joo, mutta ota se MS pois.
8: Finlandia.
7: Hyvä.
9: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
12: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
13: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: AC/DC ja Back in Black Radio Rockin kesäaamussa. Ja tosiaan, huomenna kun vaihtuu elokuuksi, niin se starttaa myös ensimmäisen Suomi Rockin suurviikon Tampereella, jonka aikana kyseinen kaupunki, Suomi Rockin tietynlainen kehto, kokoaa yhteen konsertteja, oheistapahtumia ja Manserokin historiaa esittelevää ohjelmaa. Toi suurviikko käynnistyy nimenomaan huomenna lauantaina Tammelan stadionilla. Siellä järjestetään Manserock stadionilla konsertti. Lisäksi sitten sunnuntaina Suomi Rock soi Hämeenpuiston puistofiestassa ja viikko totta kai huipentuu sitten viikon päästä Eppu Normaalin 3 jäähyväiskonserttiin Ratinan stadionilla, jonne odotetaan yhteensä lähes 100 000 katsojaa. Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö kommentoi Aamulehdelle ja Hesarille, että tämä ajatus tästä teemaviikosta syntyi poikkeuksellisen vilkkaan tapahtumakesän sekä Popedan laulaja Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlan innoittamana. Viikon näkyvimpiä uutuuksia ovat muun muassa Koskipuistoon rakennettava Manserock Sing Along-alue, jossa kävijät voi laulaa tunnettuja Manserock-biisejä päivittäin 1.–9. päivä elokuuta kello 14-20, eli tommonen, ei nyt ihan Tammerkosken sillalla goes Manserock, mutta melkein. Tuonne alueelle tuodaan tämän jutun mukaan suuri äänen toisto ja iso näyttö, josta laulujen sanoja voi sitten seurata. Myöskin kaikenlaista ravintoloiden suomirock-aiheista iltaa on tarjolla tässä viikon aikana. On bingoja, diskoja ja klubikeikkoja. Ja sitten totta kai Manserockin historiaa voi tutustua siellä Vapriikin Manserock-näyttelyssä sekä myöskin Kalevan ja keskustan yhdistävällä Manserock-raitilla. Eli nyt on kyllä melkoista settiä tulossa Tampereella. Varsinkin toi Manserock-näyttely, se on kyllä oikeasti hieno, jos ei ole käynyt. Tai vaikka olisi käynytkin, niin se kyllä kestää tarkastelua uudemmankin kerran. Joten jos ei ole tässä seuraavalle viikolla ihan hirveästi suunnitelmia, niin ei muuta kuin Tampereelle pöhisen.
1: Radio Rockin aamussa Taneli Rantala.

0: Seir Tankian ja Empty Walls Rockin kesäaamussa, joka vielä hetken matkaa jatkuu tästä eteenpäin muun muassa Himillä, Sabatonilla ja Whitesnakeilla.
1: Muun muassa nämä kappaleet.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Varasitko jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä.
8: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
11: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
10: Juu.
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle!
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu, kryhmä.fi

0: Join me in death ja him Radio Rockin kesäaamussa. Se on Taneli studiossa vielä vartin verran tuonne 11 asti. Siitä jatkaa Laura ja kesäpojat kello 15 saakka viimeistä päivää tänä kesänä. Studiossa Laura ja Mitja Toivonen. Ja sitten totta kai kesäkuus 9 tänäänkin kello 15-18. Ja sitten se onkin tämän päivän osalta siinä. Sometoiveet kautta tuo perjantai-illan toiveohjelma tekee paluun tuossa puolentoista viikon, kahden viikon kuluttua, kun parataan normaaliin arkeen, mutta siinä on vielä hetki matkaa. Sabatonia ja Nothing Morea tarjolla Crossing the Rubicon, eli joen yli niin, että heilahtaa.
1: Radio Rockin kesäaamut ja Rockipoliisi Rantala.

0: Sabaton ja Nothing More Crossing the Rubicon tuoreimmalta Sabaton albumilta. Vielä on aikaa kahteen klassikkoon. Whitesnakeillä aloitetaan.
1: 100% rock. Radio Rock.
0: Näin on. Tämä on Here I Go Again.

White Snake ja Here I Go Again Radio Rockin kesäaamun. Lähestulkoon päätteeksi vielä yksi klassikko ja sitten tämä viikko on tässä. Meikäläinen täällä tosin vielä huomenna aamulla kello 9 alkaen Radio Rockin lauantai-aamussa. Mutta nyt viimeistä kertaa tähän kesään Laura ja kesäpojat kesäpoikana Mitja Toivonen. Mun nimi sen sijaan on Taneli Rantala. Kiitos seurasta. Jatketaan huomenna aamulla ja sitten vielä ensi viikon verran näissä aamuissa. Nyt se on minun puolesta heippa tämän myötä. Se on Motörhead ja Ace of Spades, eli maailman paras biisi. Hyvää viikolla. Moi!

0: Radio Rock.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Hillo ja mehukausi on täällä. Ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria. Yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
11: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Noni, lähetäänkö laivalle?
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
15: Liike on lääke!
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
18: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
17: Ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos. Tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on 3. armeijakunnan jalkaväen sotilas. Polttoaineiden keskihinnat laskivat heinäkuussa hieman kesäkuusta, kertoo Tilastokeskus. Dieselin ja 95-oktaanisen bensiinin keskihinta oli 2,1 euroa litralta. Dieselin hinta laski lähes 3% ja 95-oktaanisen bensiinin noin 2%. Vuoden takaiseen verrattuna diesel oli silti 1/4 ja 95-oktaaninen bensiini lähes 18% kalliimpaa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoillaan.

0: on jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
1: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Mä oon ihan varma, että jossain kohtaa vielä herään yöllä siihen, että kuulen ton samaisen haitarin. Hei, täällä ollaan kesäpojat Laura ja Mitja jo toista kertaa ja samalla myös viimeistä kertaa. Seuraavat 4 tuntia.

0: Sonata Arctica ja Full Moon. Tämähän on mennyt silleen hauskasti tämä kuukausi, että me ollaan ehditty Midi-Olen sun kanssa kerran täällä kesäpoikailemassa yhdessä, ja siitäkin on jo aika monta viikkoa aikaa, että me ollaan siis tämä ympyrä sulkeutuu, aloitettu ja lopetettu tämä kyseinen ohjelma. Mitäs on kesä mennyt?
1: No kesähän on mennyt mitä mainioimmin. Tämä on ollut tämmöinen pitkästä aikaa, tämmöinen heinäkuu, että on kerennyt olla vaan lomalla. Mm. Mutta nyt se loma loppuu tänään.
0: No se oli mukava loma se. Itse asiassa lomailusta muuten puhutaan muutenkin. Tässä on kaikenlaisia kesätapahtumia Suomessa. Toiset vaatii vähän enemmän kuntoa kuin toiset.
1: Miten sen ottaa?
0: Se ihan riippuu siitä, että kuinka hyvässä kunnossa on. Se on vähän sama kuin, että onko joku asia kallis, niin se on ihan siitä kiinni, että onko tottunut miten käyttää rahaa.
1: Paljon sulla blänttyy.
0: Niin, että paljon sitä on sitä pätäkkää. Sitten Ollille on pitänyt useampaan otteeseen tällaisen vähän niin kuin levyraadin, niin tänään ajattelin soittaa sulle Tony Iommin uutta musiikkia, kun häneltä on tulossa uusi soololevy ja sieltä on julkaistu ensimmäinen kappale, niin et ole vissiin kuullut vielä.
1: En ole vielä kuullut, eikö tänään siis tullut?
0: Eilen taisi tulla toi kyseinen kappale jo, niin ihanaa, koska nyt saadaan sitten sellaiset niinku oikeasti ensimmäiset reaktiot siitä.
1: Joo, reaktiovideo.
0: Reaktiovideo, hitto mä voin ottaa myös reaktiovideo, mutta puhutaan matkailusta siitä ihan kohta.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Stay India, it's been a while. Suomessa järjestetään hirvittävän määrä kaikenlaisia kesätapahtumia ja osa niistä on vähän raskaampia kuin toiset. Kolilla järjestetään nyt tulevana lauantaina. Tulevana lauantaina tarkoitan huomista. Mulla ei nyt ole mennyt jakeluun, että tänään on perjantai. Anyway, järjestetään siis Ipatin tunkkaus-niminen tapahtuma.
1: Toi tunkkaus on hyvä.
0: Mitä muuta, jos et tietäisi, niin mitä ajattelisit, että Ipatin tunkkaus meinaa?
1: Ipatin tunkkaus. Mä olisin ensinnäkin ihan varma, että Ipatti on joku, toi on sama kuin lehmää kutsutaan itikaksi, niin Ipatti on joku tämmönen.
0: Missä
1: niin,
0: kutsutaan lehmää itikaksi?
1: Se on jonkun maakunnan tämmönen. En nyt mene syyttää ketä, olisiko, mutta ensimmäisen osoittaisin savolaisiin.
0: Niin se, en syytä ketään, mutta savolaiset.
1: Mutta savolaiset.
0: Joka niin, tapauksessa. Hei, muuten meillä WhatsApp on täällä käytössä, että jos tiedätte, niin
1: jos on sinun kuntasi viestiä. Niin, joka käyttää itikkaa, niin koodia tänne. Mutta Ipatti olisi sitten varmaan niin kuin savolaisten joku niin kuin nimi jollekin tosi normaalille asialle. Vaikka niin kuin, se on joku rekan nosto tai joku, sitä, mutta joku voimamies tämmöinen.
0: Joo, kieltämättä vähän samanlainen mielikuva, mutta eipäs olekaan vaan. Osallistujat kiipeä sauvojen kanssa laskettelurinteitä ylös niin monta kertaa kuin jaksaa. Yhden nousun pituus on 1,1 kilometriä, nousumetrejä kertyy 215 ja kokonaiskierros on 2,2 kilometriä. Tässä osallistuja tapahtuman puuhamies Antti Eronen kertoo Ylelle, että on aika lailla jyrkkä mäki nimittäin, että tuntuu kyllä perseessä, kun sitä kiipeä. Että siinä on 200 metriä tosi jyrkkää pätkää ja hän aikoo osallistua tällaiseen 8 tunnin sarjaan. Että 8 tuntia sahataan sitä.
1: Toi on ihan pimeät homma.
0: Ei mitään.
1: Siis tuossa alkaa porrastreeni tuntuu aika pieneltä.
0: 8 tuntia, kun veikkaan se alamäki alkaa olla kohtuu vaarallista jossain kohtaa, kun ei ole enää mitään tuntoa jaloissa, oot sahannut sitä edestakaisin, niin
1: puhumattakaan, että kyllähän nyt alamäen tuleminen tuntuu ihan samalla lailla. Se ihan, niin, sehän vasta niin kuin ottaakin siis tämän ensi vuonna tavoite. Ensi vuonna pitää päästä katsoa näitä juustokiekon, tiedät tämän kun ne Briteissä. Joo. Tämä on siis jännä, tämä on Britit yllätys. Ketä osoittaisit sormen? Kun Britit heittää tätä juustokiekon, kun niille juustoa varmaan muuten saa.
0: No eikö
1: Tesco
0: se
1: on tyhjänä, niin, niin ne juoksee sen peräs. Niin sehän vasta onkin vaarallista.
0: Mutta eikö siellä satuja tapahdu aina, että siellä niin kun porukka menee mukkelismakkelis ja raajoja lentelee ja you know.
1: Kyllä ehdottomasti. Siis se on samalla kun nuo lunnit lähtee poikasena sillä lailla kallioa alas.
0: Mä en tiedä, miten sattuu. Mutta tuohon pitäisi osallistua ja sitten oot varmaan nähnyt sen videon, missä legendaarinen Abath juoksee rinnettä alas ja vetää myös semmoisen reippaan ukemin siinä, mutta tietenkin laskeutuu rapuasentoon.
1: Totta kai. Ja mutta joo, siis tää on, mä odotan tätä niinku innolla ja mun mielestä olisi mahtavaa, jos joku tulisikin Abbattina paikalle.
0: Sä voit ihan koska vaan tehdä sen itse.
2: Joo. Radio Rock.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat

0: kylmiä, vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
3: Joo.
2: No sit mä jään tähän sun perään.
3: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
2: Psst, et kerro kellekään.
4: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillari, tennari, huppari, kajari. Kuulokkeet, jossa ihan kunnon basari. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Radio
15: Rock.
16: Meillä on äärimmäisen tietäväistä kuulijakuntaa.
17: Kyllä, tämä on mahtavaa, että voi tällain niin kuin vaan pyytää tietoa ja sitä tulee. Kun apteekin hyllyltä sillä, oliko näin, että Pohjanmaalta tulee itikka-sana?
16: Näin on, pohjanmaalainen ilmaus lehmistä. Ja sitten täällä sanotaan myös, että Satakunnassa käytettäisiin samaa termiä, mutta se nyt on ainakin varmaa, että Savossa lehmä on kuulemma kanttura.
17: Joo, mutta ainakin. Ei me pyydä silti savolaisilta anteeksi.
16: Ei tietenkään pyydetä.

0: ei huomaa, kun tuossa teikäkin laulaskeli mukana, niin vaan silleen, oho, hupsista, hupsista. Niin.
1: Ajoinko perjantai? Siitä sen olisi tiennyt.
0: Niin, se on kyllä totta. Lomista tuossa puhuttiin ja mitä haluaisi lomamatkoilla tehdä, mutta aika moni haluaa mennä vaan hotelliin ja pötkötellä siellä altaalla tai rannalla. Mutta sitten, kun pitää mennä varaan se aurinkopeti.
1: Toi on rasittavaa.
0: Ja siis mikään ei ole niin ärsyttävää, tai siis, okei, moni asia.
1: No on mutta tosi moni. Siis mä pahoittelen jo etukäteen. Mä tuun tänään, mun jokaiseen asiaan tulokulma on ihmisten niin kuin, ihmisviha.
0: Joo.
1: Mutta jos se on ihan ok. Mä se on parempi purkaa ok. Nyt ennen kuin sit festareilla tänään sillä lailla, että käy ihmisten kurkkuu kiinni.
0: Eikö nimenomaan. Ja siis tämähän on vähän sellainen 4 tunnin terapiaistunto, että sä oot täällä sitä varten, että sä voit puhua suoraan ja kertoa kansalle, että mikä sua nyt eniten ottaa päähän.
1: Tänne tarvitsisi semmoisen nahkasohvan, missä voi laittaa kädet ristiin ja tuijottaa valoon ja puhua ihmisvihastansa.
0: Niin semmoinen, että natina vaan kuuluu.
1: Natina ja valitus.
0: Mutta joo, eräs britti nimeltään Tom Corns on myöskin saanut Espanjan Majorkalla, niin on hermokiristynyt hotellin uima-altaalla, kun nimenomaan, että ennen aamiaistöä käydään varaamassa pyyhkeellä ne aurinkotuolit. Ja hän oli sitten julkaissut sosiaalisessa mediassa videoita, jossa ripottelee jotain tällaista kutittavaa jauhetta aurinkotuoleja omivien henkilöiden pyyhkeille. Ja ilmeisesti sitten näistä ainakin joku nainen oli vaihtanut pyyhkeen, mutta sitten toinen uhri oli mies, joka päätyi tätä pyyhettä käyttämään, ja hän oli sitten selittänyt sitä, että päätti lomallaan, että nyt riittää, ja omasta mielestään tämä oli semmoinen leikkimielinen kosto, että ihan vaan kato.
1: Mun mielestä on esimerkillistä toimintaa, että näin pitääkin ihmisiä opettaa.
0: Kansalaistottelemattomuutta.
1: Kyllä, siis kivulla oppii, niin.
0: Ja mun mielestä olisi ihan vaan voinut ottaa ne pyyhkeet pois ja laittaa ne kai semmoiseen isoon läjään jonnekin nurkkaan ja siihen vaikka liputtaa sen silleen kuin vuoren rinteen.
1: Täällä on vielä tilaa.
0: Tässä on ihan mukavasti tilaa, mutta joo, toi on hiukan ärsyttävä tapa, mistä luulisi, että se on nyt jo näinä vuosina jotenkin loppunut, mutta näköjään ei.
1: Niin, mun mielestä toinen, mikä on niin kuin aivan yliraivostuttavaa toimintaa, on semmoinen, että kun on pöytiä, vaikka sanotaan terassipöytiä, niin sitten laitetaan joku semmoinen kaveri, joka on vähän valmis niin kuin ottaa yhden joukkueen puolesta niin kuin peasant. Ja sitten se laitetaan sinne istuun niin kuin tunti ennen kuin kaverit tulee, että saa tulla sitten valmiiseen pöytään.
0: Kyllä.
1: Sitten varataan sitä pöytää koko porukka, kun se

0: mun mielestä se on niin, että niin kuin sitä mukaan kun tulee, niin pöytäpaikat jaetaan.
1: Siinä on kyllä vinha perä, mutta ilmeisesti Euroopan lomakohteissa muutenkin, kun niin kuin tiedetään, niin on aika täyttä, niin paikat auringossa ovat rajalliset ja turistit on sitten yrittänyt varata muutenkin näitä paikkoja, että italialainen Il Messaggero on uutisoinut, että viranomaiset on joutunut puuttumaan lähellä Napolia olevan rannikon paikoissa siihen, että turistit ja rannalla kävijät niin jättää sinne niitä aurinkotuoleja ja siis tuo sinne omia romujaan ja sitten jättää ne sinne päiväkausiksi, joka on tietenkin kaikkien sääntöjen vastaista, eli sitten se näyttää sellaiselta kaatikselta koko ajan.
0: Joo, koska niille varmaan Napolin poliisillahan ei ole tunnetusti ole mitään muuta tekemistä kuin keräillä jengi aurinkotuoleja rannalta.
1: Tee työtä, joka on arvoitus.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin kasilta ja kuudelta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Sabaton ja The Duelist. Maailmanlopun meininki on välillä myös Sabatonin biiseissä, mutta Ylen tiedeosiossa mietitään nyt, että mitä sitten tapahtuu, jos netti lakkaisi toimimasta?
1: Skynet hyökkää, netti kaatuu.
0: Mutta kyllähän tässä aika moni asia menisi niin sanotusti reisille, että jos yhtäkkiä netti lakkaisikin toimimasta, puhelimen herätyskello soi aamulla, mutta ei olisikaan mitään, siis tiedätkö, WhatsAppia ammottaa tyhjyyttään.
1: Laitat vaan kello kiinni ja

0: Ei vieläkään mitään. Jatkanpa unia.
1: Ei mitään, onpa mukavaa.
0: Sielu lepäisi.
1: Enitenhän tämä tietenkin vaikuttaisi siihen, että maksuliikenne esimerkiksi sakkaa sitten asioita, mitä ei ole oikein ajatellut, niin kyllähän monet asiat nykyään toimii nimenomaan verkon välityksellä. Et esimerkiksi siis saattaa olla, että vaikka joidenkin eläimienkin nämä niinku ruokinnat hoituu nimenomaan tälle automatisoituna, joka tarvitsee sitten taas tuota verkkoa.
0: Niin mieti, kun ajattelee, että me niitä perinteistä ammattia harjoitetaan, ja sitten kun loppuu netti, niin saman tien on possut ilman murkinaa. Mutta siis
1: niin kuin toki moni muukin asia, että jos esimerkiksi mobiiliverkko kaatuu, niin sitten vaikka nämä vanhusten turvarannekkeet lakkaa toimimasta. Aina välillä miettinyt sitä, että kuinka paljon esimerkiksi omassa puhelimessa on semmoisia asioita, mitä tarvii joka päiväiseen elämään. Jos mä haluan esimerkiksi käyttää pankkipalveluita, tai että pitää tunnistautua jossain, niin kyllä ne sitten saakeli tuossa luurissa.
0: Niin, kyllä se on niin kuin pakkokin olla luurissa. Yritäpä mennä pankkiin asioimaan. Ei muuten onnistu.
1: Tai siis ensin sun pitää puhelimella soittaa.
0: Varata aika. Joo, sun pitää varata aika, ja sen takia sä menet sinne pankkiin, ja sitten sä saat sieltä sen mun numerolapun kuitenkin.
1: Niin, siis ensin sun pitää tunnistautua edelleen siellä sun puhelimella, että sä pääst varaamaan sitä aikaa.
0: I'm trapped.
1: Mutta on se siis varsinkin niinku nykypäivänä, kun tulee myös aika paljon maksettua puhelimella, niin kyllä se pankkikortti on niinku olemassa, mutta harvoinhan sitä tulee käytettyä, jos ruvaisi miettimään, että mahdollisimman mä muistaa enää mun tunnuslukuakaan.
0: Niin.
1: Aina kun ajattelee, että olisipa mukavaa, että olisi sellainen vanha nokialainen, että ei tarvitsisi ollenkaan käyttää tuollaista älypuhelinta, niin kyllä se aika hankalaksi äkkiä menisi.
0: Mutta siis kaikki ei ole kumminkaan menetetty, koska siis sähköverkko ilmeisesti Suomessa pysyy. Ja se kuitenkin ylhäällä, vaikkakin siinä voisi olla häiriöitä, mutta myös tämmöinen nyrkkisääntö, mikä tässä kehitettiin uutista lukiessa, että pari asiaa kootat, laitat pikkasen dineroita tyynyliinan sisään.
1: Niin kuin käteistä pitäisi olla, tai että kun on tämä hätävarmuus, mikä pitäisi olla
0: 72 tuntia, niin pystyy maksamaan. Niin jos ei ole omastakaan, niin pikkasen kannattaa olla patjan välissä rahaa.
1: Mm.
0: Pikkasen kaappii jotain purkkiruokaa, hernekeittoa.
1: Kossua.
0: Kossua purkissa. Ja sitten, FM-radio, joka toimii paristoilla. Niin, koska jos se sähköverkko nyt menee, niin mä oon kyllä varma, ettei sieltä FM-radiosta kuulu yhtään mitään, jos se sähköverkko menee, mutta kuka sinne lähettää ja millä ja
1: no
0: mitä.
1: No niin, tää herättää taas niin paljon kysymyksiä, kun rupesin miettimään, että jos meillä
0: onks vaikka täällä jossain semmoinen paristoluukku, mihin laitetaan sisään ja sitten niin, lähetykset siis, jatkuu.
1: Just tää, että kun Ylehän meille sitten ilmoittaa maailman asioista ja kertoo vaikka vaaratilanteista, niin miten Ylellä sitten tää homma toimii? Onks niillä joku sellainen oma, en tiedä, edelleen?
0: Nyt siellä on joku sillä, että ai niin, totta.
1: Niin, että mitäs sitten, kun ei meillä ole sähköä, niin mitäs nämä lähetykset täältä sitten tulee? Jaa, niin. Kato!
2: Radio.
3: Rock. Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
2: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: B-lytä.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit.
7: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
8: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: B-lytä.
11: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
12: No, Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
11: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
12: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
11: Huoleton Plus?
12: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
11: Ei ole yhtään mua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä.

0: pyyntöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
1: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
1: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tart.

0: säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Bones ja Pet Sematary. Tuossa kun puhuttiin näistä, mitä kaikkea pitää ihmisen, mitä pitää olla varuilla, kun jos jotain tapahtuu, niin meille tuli WhatsAppissa viesti, että olen varannut kaikkea muuta 78 tunniksi, mutta alkoholia 78 vuorokaudeksi, koska käynee myös ihan hyvänä valuuttana, kun kriisi iskee.
1: Aika nerokasta, aika nerokasta.
0: Näinköhän on tilattu jostain ulkomaalta.
1: Ulkomaalta, niin. Mutta siis kesällähän pitää muistaa juoda myös muuta kuin viinaa välillä.
0: Niin, se on kuulemma hyväksi. Paitsi, että ei välttämättä ole.
1: Niin. No, luepä tämä uutinen, niin sitten mä vastaan, annan mun teesin nyt täältä siis. Meitä on taas huijattu.
0: Ihmisethän on ajatellut todennäköisesti, tai moni on ajatellut, ehkä itsekin on ajatellut, että kun nappaa tuollaisen makuvissyn, niin se on jotenkin kiva, se on raikas, se on
1: terveellinen. Ja hyvä valinta.
0: Joo, toimii mukavasti tämmöisenä hellepäivänä, mutta ei nyt sitten välttämättä. Nämä sisältää runsaasti fruktoosia, joka rasvottaa maksaa, ja erikoislääkäri Samuli Nissinen kertoo Ilta-Sanomissa, että voi olla, että

0: saman verran sokeria kuin limuissa ja päivittäinen käyttö voi altistaa rasvamaksataudille. Ja tätä sairastaa jopa viides suomalainen. Ja hän sanoo, että ota kivennäisvesi, mutta ota ilman lisättyä sokeria ja ota ennen kaikkea mielellään se, niin kuin missä ei ole makua.
1: Elikkä niin, tässä yritetäänkö tässä nyt sanoa, että muka, joka viides suomalainen on hoitanut itsellensä rasvamaksan makuvissyllä?
0: Makuvissy, juu. Joo, kato, kun on ollut vähän janoa tässä kesällä, niin makuvissyä on sitten vedellyt.
1: Joo, mä arvasin, että tämä kuuma kesä tekee jotain mun makselle, ja se oli ne vissyt, niin olisi pitänyt jättää kaappiin.
0: Se on, kato, just se, että kun kesälomalta, kun tulee takaisin töihin, niin joutuu miettimään, että miten nämä makuvissyt nyt sitten, että tota...
1: Mun pitää varmaan lopettaa ne.
0: Niin voiko iltaisin enää sitten tissuttaa makuvissyä, että...
1: Saunas viitti ehkä yhden ottaa ja se on siinä.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Cats in a Cradle. Puolen päivän uutisia olisi ihan hetken kuluttua tarjolla ja siellä muun muassa annetaan pieniä varoituksia tämän päivän säästä. On nimittäin luvassa niin sanotusti thunderstorm and lightning. Very, very frightening.
1: Radio Rock. Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat.

0: nopeasti, joten toimi pian.
1: Uff, moirekku, mitä kuuluu?
2: Uff, uff, oon just syömässä.
1: Mitä syöt?
2: Rehti koiran ruoka.
1: Joo, se on hyvä.
2: Ja kotimaista.
1: Mistä sitä saa?
2: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
1: Okei.
2: Lähetäks sä siellä?
1: En lähetä, mut kuola valu.
3: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
0: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
11: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
11: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
12: Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
13: Ai että!
12: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
13: Noita piknikille.
12: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
14: Visitko supermarket?
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ylittivät rajan ja lisää saapuu jatkuvasti. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Italian pääministeri Giorgia Meloni kertoo Italian olevan valmis keskeyttämään Schengen-alueen vapaan liikkuvuuden Espanjasta. Sisäministeri Mari Rantanen toteaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on täysin epäonnistunut suojaamaan Schengen-alueen ulkorajan maahantunkeutumiselta. Ilta-Sanomat seuraa tilannetta suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Suomalainen vapaaehtoistaistelija kuoli Ukrainassa kesäkuun lopussa, kertoo Helsingin Sanomat. Suomalaistaistelija kuoli Harkovan alueella ja hän on virallisesti kateissa. Taistelija on kolmannen armeijakunnan jalkaväen sotilas. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Ukkoskuuroja voi esiintyä lähes koko maassa. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Lisäksi vettä voi sataa paikoin yli 20 millimetriä tunnissa. Rankkasateet voivat aiheuttaa taajamatulvia. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
17: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Judas Priest ja Breaking the Law. Kesäpojat Laura ja Mitja ovat täällä studiossa. Toista tuntia mennään. Tällä tunnilla muun muassa levyraatia olisi tarjolla.
1: Yes, vanha kunnon.
0: Viimein. Tämä on vaan tällainen niin kuin, tosi minimalistinen.
1: Yhdellä biisi. Mä tiedän, kuka voittaa.
0: Yksi biisi ja yksi vähän niin kuin vieras.
1: Mut siis hauskaa, ajat on tiukkoja.
0: Mutta tämä nyt on tietenkin ollut ihan uskomattoman hieno tapa valita musiikkia tämmöiseen päiväohjelmaan, koska en ole itsekään kuunnellut tuota biisiä. Mutta mä ajattelin, että viimeistä päivää viedään, toivottavasti ei siis koko uralla, mutta joo. Tony Iommin World Alone-kappale hänen tulevalta sololevyltään, niin soitetaan se tuossa vähän ajan päästä. Ja itse asiassa, pitäisikö me ottaa oikein joku puheluki, missä ihmiset vois kertoa, että mitä ne on tästä mieltä?
1: Joo, kyllä, siis tämmöinen pikaraati.
0: Joo, otetaan pikaraati, mutta ei ihan vielä. Puhutaan ensin 69 Icen jälkeen vähän siitä, että Haaland, hänhän jotenkin viimeistään nyt futiksen MM-kisojen aikana, niin tuli koko maailmalle, tai ainakin isolle osalle maailmasta tunnetuksi. Norja ottaa tästä kaiken irti. Puhutaan siitä kohta lisää.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Nice ja Brandon Lee ja kesää 69 muuten tarjolla 3 eteenpäin. Niin kuin tuossa puhuttiinkin, niin Norjan pikkukaupunki, mistä siis Haaland on kotoisin, on ottanut kyllä kaiken ilon irti siitä, että heillä on tällainen superstarba.
1: Mun mielestä on oikein, että on ihanaa, että tämmöiset pienet kaupungit nimenomaan, koska nehän tästä hyötyy tällaisista isoista ilmiöistä. Mm. Mutta niin kuin ensimmäisen mieleen, okei, Haaland on yksi hahmo vain, mutta varmasti nyt 30 vuotta myöhemminkin, niin Washingtonissa täällä, nyt muuten menee sitten väärin. Nyt Snoqualmin ja North Bendin alueella, niin varmaan jengi käy ostamassa tai tilaamassa kahvilasta kirsikkapiirakkaa, koska täällä on kuvattu säkona Twin Peaks. Mm. Mutta tämmöisiä samanlaisiahan on joitain, niin missä käydään kuvauspaikoilla. Mutta on mahtavaa, että yksi ihminen pystyy myös nostamaan kylän maailmankartalle.
0: En tiedä, että kuinka paljon tällaisia mahtaa olla, että tehdään tämmöisiä vähän niin kuin pyhiinvaellusmatkoja nimenomaan jonkun yhden hahmon synnyinseuduille. Ihan varmaan näitä on aika paljon, mutta tämä on kyllä hauskaa, että jo vuodesta 2024 on järjestetty tämmöisiä Haaland-safareita. Mä en ollenkaan tiedä, että miksi tätä kutsutaan safariksi, mutta siis...
1: Se on tosi pieni kylä ja se on tosi keskellä, ei mitään ilmeisesti.
0: 13 000 asukkaan Bryne, niin tässä kun ottaa tällaisen kierroksen, niin vierailija pääsee tutustumaan Haalandin nuorisoseura Bryne FK:n tiloihin, kuten klubitaloon ja pukuhuoneisiin. Sitten voi myös ansaita tällaisen diplomin, joka todistaa osallistujan harjoitelleen kuin Haaland. Mitä se tässä tapauksessa ikinä tarkoittaakaan.
1: Potkasit palloa nurmikolle, että hyvä, no niin, ja sitten ulos, seuraava, seuraava.
0: Aivan upea. Tämä voi sitten kruunata Haalandin kotikaupungin suosituilla maistiaisilla, kuten jalkapallotähden nimikkojäätelöllä, jota tietenkin siis siellä on nimikkojäätelö.
1: Totta kai siellä on, ja siellä on varmaan se lempiannos. Näitähän on muutenkin aina ravintoloista löytyy.
0: Että... Joo, näitä kyllä löytyy ihan joka paikasta. Olisi hauska nähdä, siellä on varmaan sellainen matkamuistomyymälä, jossa todennäköisesti myydään sellaisia viikinkihattuja.
1: Joo, se on varmaan kuule niiden ihan paikallinen niin kuin sale, mikä on ihan täynnä niitä paitoja, sieltä jostain välistä saa safkaakin.
0: Totta. Mutta kuka olisi Suomessa sellainen, että yhden jonkun tyypin takia tänne tehtäisiin tuollaisia toiviomatkoja? Et sen muistan, että aikoinaan ainakin, en tiedä vieläkin, kun Nightwish oli isoimmillaan, niin Kiteellä pyöri kaikenlaisia tämmöisiä Nightwish-turisteja, jotka oli siellä ollut esimerkiksi Tuomaksen vanhempien pihassa pojottamassa silleen, terve!
1: Joo, tuo on kiva, että käytettekö kahvit? Mutta eikö Kiteellähän on joku Nightwish-museokin, vai muistaanko mä nyt ihan väärin?
0: Joo, mutta olisiko niin, että se on siirtynyt nyt sitten Joensuuhun? En ole ihan varma, mutta joku sellainen isompi näyttely siellä on.
1: Veitte siis sen Kiteen, mutta tänne se ehkä vaatii, että niinku pieni kaupunki pitää olla. Mä itse harrastin tämmöistä, tämä nyt ei ole ihan suoranaisesti yhden ihmisen takia kulttuurimatkailua, mutta poikkesin alkuviikosta Lemillä, Suomen heavy metal pääkaupungissa.
0: Totta.
1: Jos tämä Bryne on pieni kaupunki, niin se ei ole kuullut vielä Lemistä.
0: Veikkaan, että erästä yhtyettä, jos ei olisi, niin olisi jäänyt Lemi käymättä.
1: Joo, mutta kyllä Lemi oli tämän hienosti ottanut. Siellä oli kyltit ja kyllä tämä muistettiin heidän sankarit. En käynyt katsoa, oliko paitoja myynnissä.

0: Ihastuttava Chris Cornell, Audio Slave ja Be Yourself. Paljon puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että minkälaista tämmöistä turismia on, niin WhatsAppiin tuli viesti, että Muhoksella käy paljon sentenced pyhiinvaeltajia, suht paljon ulkomailta, Tenkulan Miika haudalla pääasiassa, ja hän sanoi, että kunta ei ole tätä vielä ymmärtänyt, että armiaavikko on vieläkin se juttu. Jos multa olisi kysytty, mistä armiaavikko on, niin en mä olisi pystynyt vastaamaan.
1: Ei, tuossa on aavikolta.
0: Jumalauta.
1: Jumala, nyt.
0: No niin, no niin. Mut hei, on tullut aika levyraadin. Tony Iommi.

0: From the Dark ilmestyy 23. päivä lokakuuta. Se on siis hänen tuleva soolo-albuminsa, jossa lauluosuuksista vastaa norjalainen Jørn Lande. Bassoa soittaa Becky Baldwin ja rummuissaan Carl Brazil. Ja World Alone on ensimmäinen kappale, joka sieltä on julkaistu. Ja tosiaan nyt pääsemme kuulemaan tätä aivan tuorein korvin. Ja hetken kuluttua biisi soitossa. Puhutaan sitten sen jälkeen. Armotonta analyysiä, viiltävää analyysiä.
1: Kyllä mua eniten kiinnostaa, että kun tässä sanotaan tässä oikein tiedotteessa, että Geezer Butler, eli siis Black Sabbathin basisti,
0: kyllä,
1: ei syystä tai toisesta, Tony Iommi ei oikein itsekään tiedä mitenkään tätä syytä, niin soita tällä. Mutta hän sanoi, että tämä Becky Baldwin hoitaa kyllä homman tosi hyvin, niin katsotaan, että hoitaa.
0: Niin katsotaan.
1: Katsotaanpa.
0: Ja siis voitte soittaa biisin jälkeen myös studio, otetaan puheluita vastaan, jos teille tulee tästä jotain sanottavaa.
2: Radio
3: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
5: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
5: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visitkaa Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Huff, Maurekku, mitä kuuluu?
15: Huff, puff, oon just syömässä.
14: Mitä syöt?
15: Rehti koiran ruokaa.
14: Joo, se on hyvä.
15: Ja kotimaista.
14: Mistä sitä saa?
15: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
14: Okei.
15: Lähetäksä siellä?
14: En lähetä, mut kuola valuu.
16: Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: markkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
1: Radio Rock. 100% rock.

0: Siinä se nyt sitten oli Tony Iommin tulevalta soololevyltä kappale nimeltään World Alone. Jos tuli tästä jotain ajatuksia mieleen, niin ei muuta kuin soittoa studioon. Mutta mitäs? Sun ilmeet oli aika silleen priceless, kun tätä biisiä kuunneltiin. Näytti siltä, että et ihan purematta nielly.
1: Niin, no sanotaan, että ei tullut paljon tuota bassotyöskentelyä kuunneltua tuossa biisissä. Mä siis pohjustan tämän sillä, että mä oon... Mun niin kuin, yksi lempibändeissä of all time on Black Sabbath. Mm. Ja niin kuin, mä kuuntelen sen vielä vähän puolueellisin korvi. Mutta siis mikä tää oli? Siis, missä oli riffi? Tony Iommi, kaikkien riffi riffien kuningas. Missä se oli? Ja sitten tuli semmoinen niinku huono Iron Maiden kertsi päällä. Tämä oli jännä, tämä oli tämmöinen aika, niinku, tämä oli jopa vähän hard rock.
0: Niin, siis totta, tässä mun mielestä, tai siis jos tämän biisin olisi kuullut niin, että ei tiedä mistä on kysymys, niin olisi kyllä kestänyt arvuutella, että Tony Iommin musiikista on kysymys, että jotenkin tulisi sellainen, että aika geneerinen.
1: Olisitko arvuutellut minuuttia pidempään, ennen kuin olisi painanut jonkun toisen biisin soimaan?
0: En olisi varmaan ihan hirveästi aikaa viettänyt sen arvuuttelun parissa, että elämä on aivan liian lyhyt sellaisiin arvuutteluihin. Mutta en tiedä, johtuiko tuosta laulusta vai mistä, mutta olihan siinä.
1: Niin, kun siis sillä lailla vielä, niin, okay, siitä nyt
0: muodollisesti
1: on...
0: pätevä, mutta ei jättänyt mitään lähtemätöntä muistijälkeä.
1: Niin, ja sitten sillä lailla, niin kuin, että kumminkin... No sit nyt on miljoona vuotta aikaa, kun viimeinen Black Sabbath-levy tuli, mutta siis sehän oli niinku semmoista riffien juhlaa ja tää oli nyt kyllä niinku ala-arvoinen suoritus, sanon minä.
0: Niin, katsotaan, että onko tää jossain kohtaa vaikka rautaa vai roskaa äänestyksessä, niin pääsee kansa kertomaan mielipiteensä. Ois hauska nimittäin kyllä kuulla, että mitä mieltä ootte tästä biisistä, koska eihän me nyt olla täällä mikään absoluuttinen totuus.
1: Miten niin?
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio Rock.

0: Three Doors Down ja Kryptonite. Viestiä on tullut WhatsAppiin, että Mitja tiivisti hyvin, alku antoi toivoa, mutta sitten kyllä lörähti ja nyt puhutaan tuosta hetki sitten kuulusta Tony Iommin World Alone-kappaleesta. Tähän väliin Euroopan eli European Rock the Night ja sitten kun biisi on lopuillaan, niin voidaan ottaa vielä muutama puhelu, jos teillä heräsi jotain ajatuksia tuosta Tony Iommin kappaleesta.
1: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Suomeen saapuva Europe, eikös me Euroopasta nyt olla pruukattu puhua?
1: Europe
0: ja Rock the Night. Kesä ja festivaalit on sitä aikaa, kun kaikenlaiset tämmöiset löytötavaratoimistot varmaan on aika pullollaan. Ihmiset hukkaa kännyköitä, avaimia, takkeja, mitä tahansa, mutta jalkapallojoukkueen hukkaaminen onkin sitä asiaa aivan erikseen.
1: Kyllä. Ruotsissa on nimittäin käynyt näin Gothia Cupin jälkeen. Kokonainen siis joukkue etiopialaisia pelaajia on kadonnut ja kellään ei ole mitään hajua, missä he ovat. Ja he ovat olleet nyt kadoksissa siis yhteensä 10 päivää.
0: No mitä? jalkapallojoukkueessa on kuitenkin aika paljon ihmisiä. Niin. Sitä luulisi, että tollaisen lauman hukkaaminen ei ole mikään maailman simppelein homma, mutta näköjään siis milloin heistä on ollut viimeksi? Mitä on tapahtunut?
1: No kun he ovat siis poistuneet majoituspaikalta ilmeisesti, näinkö se nyt oli.
0: Joo.
1: Ja sitten ei ole kuultu mitä, taas toki hyvä myös tässä, että mietettiin nämä Jöörän sun vastuulle. Hukkasit koko jengin, niinkö? No ei, mä kävisin vaan nopea kusella.
0: Ja... niin, ja sitten yhtäkkiä ei ollut jätkiä enää missään. Et mitään, no mä sanoin niille, että oottakaa tässä, ja sitten ne ei enää ollutkaan missään. Näitähän on tämmöisiä kaikenlaisia tarinoita aina kuulee, että lähti vaan roskapussia viemään, ja viikon päästä tuli vähän haisevana kotiin. Että olisiko tässä nyt ollut niin, että
1: niin, että jengi oli vaan nyt loman tarpeessa, että niin, oli vähän rankempi turnaus. Ja...
0: kisahuuman jälkeen teki mieli ihan vähän nollata, mutta sitten unohtui ehkä että ollaankin menossa vähän radalle. Ja kyllähän Ruotsissa siis oli kyseinen
1: Ruotsissa
0: peli.
1: Ruotsissa tämä tapahtuu, joo kyllä.
0: Niin kyllähän semmoinen pohjoismainen ihana kesäilta, niin kyllä se vetää puoleensa. Että mä yhtään ihmettelen, että jos ei ole tehnyt mielestä välttämättä ihan heti lähteä takaisin.
1: Niin, tässä on jäänyt tämmöinen coldcation mahis, niin se on nyt käytetty.
0: Mutta 10 päivää on kyllä aika pitkä aika tollaiselle joukolle, että kukaan ei tiedä missä he on, varsinkin nykyteknologian aikana, kun kännykät ja niin edespäin, niin luulisi, että jostain löytyy. Mutta aika mielenkiintoinen keissi kaikin tavoin. Tästä varmaan joku päivä tehdään vielä elokuva, jossa ei heitä koskaan löydy.
1: Kyllä.
0: Ja rupeaa uskoon kaikenlaisiin ufoihin. Eikö?
1: Joo, just näin. Radio Rock.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensin Launea.
12: Launea.fi.
14: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että.
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Sitko supermarket?
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
0: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
18: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
0: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.

0: Rammstein ja Engel.
1: Tässä kun mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen, mutta eilistä lehteä nauraskeli, kun selasin, ja täällä on otsikko Tyttö pelastettiin koivun latvasta.
0: Mm.
1: Ja siis ja eniten tässä mua kiinnostaa, että kun pelastuslaitos joutuu sitten tulla hätiin, niin Haminan pelastuslaitoksella sanottiin, että vuoden hankalin tehtävä.
0: siis, kuinka korkealla tyttö oli koivun latvassa? No siis,
1: tyttö oli arviolta 15-20 metrin korkeutta.
0: Se on mulla oikeasti tosi korkealla.
1: Se on oikeasti ihan korkea, mutta kyllä mulle penskana oli, sanottiin siellä, että mä olisin joutunut tulla tuolta. Ei olisi paija soitti. Tartsani ei jouta alas puusta. Ja kyllä penska sanottiin, että jos menet, niin sit tuut omin avuin kanssa peke.
0: Niin, kyllä. Mähän en olisi siis edes lapsena päässyt. Sanotaanko, että meikäläisen kyky kiivetä tai muutenkaan tuommoinen notkeus tollasissa, niin on aika minimalistista, että kyllä siitä niin kuin kannonnokasta, mihin mä olisin saanut itteni kammettua, niin siitä.
1: Astu alas vaan
0: ihan sillä lailla rohkeasti. Mutta veikkaan, että tuolla Etelä-Euroopassa, missä nämä maastopalot täysillä jyllää edelleen, niin kun heiltä palomiehiltä kysyisi, että mitkä on ollut teidän tämän kesän haastavimmat tapaukset, niin on aika erilaisia vastauksia.
1: Joo, se ei ollut, että autettiin kissa alas puusta.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Bad Religion ja What Are We Standing For? Uutisia luvassa taas hetken kuluttua. Siellä puhutaan muun muassa siitä, että Saara Arvan taposta syytetyn Mika Mooringin oikeudenkäynnissä järjestetään tänään, tai siis järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla.
1: Radio Rock.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan ite. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Kun opinnot alkaa, sippari

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaaos, kun kymmenet tuhannet marokkolaiset ovat ylittäneet rajan. Espanjan sisäministeriö arvioi, että viimeisen vuorokauden aikana rajan on ylittänyt jopa 49 000 siirtolaista. Ainakin 18 ihmisen kerrotaan hukkuneen matkalla Ceutaan. Espanja on lähettänyt sotilaita turvaamaan rajaa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo viestipalvelu X:ssä tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Ranskan sisäministeri Laurent Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ranska tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajallaan siirtolaistilanteen takia. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Muringin oikeudenkäynnissä järjestetään poikkeuksellinen katselmus uhrin löytöpaikalla Vesannolla, kertoo Ilta-Sanomat. Oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Pohjois-Savon käräjäoikeudessa. Oikeuskokoonpano matkustaa vaikeakulkuiseen maastoon sitä seuraavalla viikolla. Syyttäjä Antti Lampeenin mukaan katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä paikalle omin avuin. Arvan jäänteet löydettiin lähes 5 vuoden etsintöjen jälkeen vuoden 2024 huhtikuussa. Ilmatieteen laitos varoittaa tänään rajuista ukkospuuskista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja. Pahimmillaan ukkospuuskat voivat olla paikoin jopa 25 metriä sekunnissa. Voimakkaimmat ukkoset ja sateet osuvat iltapäivällä ja illalla maan keski- ja pohjoisosiin.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sää jatkuu epävakaisena, mutta lämpimänä. Lännestä leviää saderintama, jonka yhteydessä voi myös ukkostaa. Lämpötila kohoaa päivällä yleisesti 20 ja 27 asteen välille. Suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Rajusta ukon ilmasta varoitetaan lähes koko maassa.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Tätä on 100% rock.

Radio Rock.

0: Moonspell ja Far From God. Ei sitä Portugalia ihan joka päivä kuulekaan. Eikä nytkään tietenkään kuulu tässä.
1: Mutta ihan hyvä. Ihan validi juttu. Ei kuule, ei.
0: Tämä oli just sellainen, ei liity mitenkään mihinkään.
1: Se kuulosti päässä paljon paremmin.
0: Eikö se on justiinsa näin. Kesäpojat Laura ja Mitja täällä, minä sekoilen Mitja vähemmän. Mutta joo, ei sitä kuule joka päivä.
1: Ei niin, mutta ei kuule Heinävedellä countrymusiikkia ihan joka päivä.
0: Mutta nyt on kuullut.
1: Nyt on kuultu.
0: Ihan älyttömästi. Country-festareita on muuten, siis en tiedä, mä en ollut kuullut koskaan tällaisista vuosiin, kunnes nyt sitten esimerkiksi mun mielestä Kuusaalla järjestetään joku tämmöistä Kymi Country, vai mikä sen tapahtuman nimi on.
1: Se on mulla siis voin olla väärässä, mutta se on ehkä semmoinen, mikä on vähän pidempään ollut, koska mä oon kuullut ton nimen niin kuin jo muinaisina aikoina.
0: Jo muinaisina aikoina. Mutta country-musiikki on selkeästi, vaikka meillä on Kari Tapiot ja kaikki, niin nyt se on tehnyt isosti tuloaan myös Suomeen. Tällä tunnilla puhutaan muun muassa country-musiikista, mutta sithan on myös aina hyvä aihe.
1: Hyvä aasinsilta countrysta.
0: Countrysta aasein. Tätä kaikkea luvassa kesäpoikien tällä tunnilla.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio.
3: Rock.

0: Suomi. Country-musiikki on sellainen musiikkityyli, mistä mä ajattelen, että mä en tiedä yhtään mitään, enkä oikein ymmärrä sitä, kunnes tässä nyt viime vuosina on selvinnyt, että et country on vähän niin kuin iskelmä, että sen saman sateenvarjon alle voi laittaa ihan älyttömän paljon kaikkea musiikkia.
1: Niin, no kun siis sehän on nimenomaan, se on mun mielestä niin

0: amerikkalaisen iskelmän tavallaan niin korvike. Hehän kutsuvat heidän iskelmusiikkia countrymusiikiksi. Ei siellä ole mitään iskelmä. Niin, kuin.
1: Niin ei heillä ole sellaista iskelmää kuin meillä on. Heiltä puuttuu se kaiho, niin. Kesäyön unelma. Mitä näitä nyt onkaan, mutta siis countrymusiikki niin sellaisena kuin me se amerikkalaisena ajatellaan on selkeästi rantautunut myös Suomeen, koska näitä tapahtumia järjestetään. Laitetaan Stetsonit päähän, on rivitanssia, että on niin kuin kaikki pelit
0: mekaanista
1: ja pensselit.
0: Mekaanista härkää ja kyllä, kyllä. Siis, nythän on järjestetty tosiaan Heinävedellä oli viime viikon loppuna Haywater Country Music -festivaali ja tästä on sitten Helsingin Sanomatkin uutisoinut ja mun mielestä ei ole millään tavalla yllättävää. Mun mielestä ehkä yllättävää on tässä asiassa se, että miten tämä on vasta nyt tullut. Mm. Vai onko tämä tullut vasta nyt?
1: No mä luulen, että se ei ole mitenkään ihan uusi ilmiö, mutta se on ehkä saattanut mennä iteltä vähän ohi, koska ei ole nyt silleen seurannut country-skeneen mitenkään niin, älyttömän aktiivisesti.
0: Mutta kun ei sitä tavallaan Suomessa tarvinnut seurata, kun ajattelin, että joku John Denverin Country Roads, niin sehän on siis mökkitie suomalaisille. Siis sehän, niin kun, nehän on kaikki biisit on tavallaan jo ne suurimmat hitit. Me ollaan kuultu ne ja me tiedetään ne ollaan suomenkielisen nimellä. Mm. Tuohan nyt Kari vedellyt tuolla aikoinaan jo country-hittejä ja tällä on lähestyttävämmässä muodossa.
1: Totta.
0: Mutta kyllä mun pitää sanoa, että kyllä mä veikkaan myös, että uutta yleisöä on ehdottomasti näiden Yellowstoneien sun muiden niin kuin sarjojen kautta tullut. Ihan niin. Varmasti tälle, niin kuin, että alkanut tämä niin sanottu country-larppaaminen kiinnostaa. Ei sitä kukaan tässä jutussa myönnä.
1: Ei tietenkään. Hei, puhutaan country-musiikista hetken kuluttua vielä pikkasen lisää.
2: Radio Rock.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
15: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
16: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
17: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
18: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Uutuus.

0: Alice Cooper ja House of Fire. Hauskaa, miten kun tuossa country-musiikista puhuttiin, että mä oon ainakin huomannut siis omassa ystäväpiirissä, että tässä viime vuosina niin countrysta on yhtäkkiä ruvettu puhumaan, sitä kuunnellaan. Siitä ollaan ihan älyttömän innoissaan, mutta piti tuossa oikein kysyä tekoälyltä, että miten tämä country-musiikki Suomessa, niin ainakin netti väittää, että amerikkalaisia country-hittejä käännettiin suomeksi jo 20-luvulla, että ne juuret on ihan älyttömän syvällä ja pitkällä.
1: Kyllä, ja siis mä veikkaan, että tämä on nyt vaan tämmöinen, että uusi yleisö on tämän nyt löytänyt. Toki siis Ruotsissahan tämä mun mielestä oli jo viime vuonna havaittavissa, totta kai. Pulloposti osui ensimmäisenä Göteborgiin, näin se on. Mutta tosiaan mä veikkaan, että kun nythän on alkanut myös siis ensimmäistä kertaa country-artistit rantautumaan myös Eurooppaan, että on ruvettu käymään briteissä keikoilla ja jopa ihan Ruotsissa asti. Kyllähän nyt Suomessakin oli.
0: Joo, siis kulttuuritalolla on nähty useampiakin country-artisteja. Nämä on ollut loppuun myyty heti. Joo, nämä kyseiset keikat.
1: Brad Paisley esiintyi kahdella kulttuuritalon keikalla. Ja siis kyllä mä veikkaan, että tämä on semmoinen trendi, joka vaan nyt sit alkaa keräämään vauhtia.
0: Niin. Ja mä ymmärrän sen ihan hyvin, että minkä takia niitä kiertueita ei ole älyttömästi täällä päin maailmaa ollut, koska miksi lähtee merta edemmäs kalaan, kun siellä varmasti, tai olen ymmärtänyt, että isot rahat pyörii ja niin isoja keikkoja saat Jenkeissä tehdä, että minkä hiton takia sä haluaisit lähteä soittamaan niin kuin neljännes paikkoihin. Niin kuin, niin, ei tuossa mitään järkeä.
1: Ei, kun siis tämähän on just sillä tavalla, että joo, että haluatko vetää tuossa areenalla kotona vai lähdetkö yhteen pizzerian nurkkaan tuonne Suomeen keikalle. Mä ymmärrän, että ei se kauheasti kiinnosta lähteä. Ja nyt mä käytän tämän siis. Tässäkin jutussa. Pitää
0: Toni,
1: nyt sanoa.
0: Jes, nyt päästiin tähän avautumisvaiheeseen.
1: Saanko nyt avautua hetken?
0: Avaudu.
1: Voidaanko 10 vuodeksi lopettaa rapakon takana tai rapakon takaa sanaparin käyttäminen? Rapakon takana on tästä sanomatalot, jos lähdetään. Niin se on tuossa kasvitieteellisellä puutarhalla Töölönlahden toisella puolella.
0: Siinä on kyllä kirjaimellisesti rapakon takana.
1: Mutta siis tämä niinku, on semmoinen joku jäänyt. Tai varsinkin mä huomasin jossain jääkiekko toimittaja tykkä, että joo, lähti rapakon taakse pelaa. Nyt lopettakaas.
0: Nyt on tullut mittari täyteen.
1: Joo, niin.
0: Mä rupesin miettiä, että mikä mua ärsyttää yhtä paljon, niin no nyt kun miettii, niin en keksi tietenkään mitään, mutta joo, kieltämättä rapakon taakse, niin kielletään se nyt.
1: Kielletään.
0: Linjataan se.
2: Radio Rockin kesäpojat. Boys of Summer. Radio. Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Orion ja Hurricane. Uusi lainsäädäntö on nyt tullut, joka suojelee aasia. Kyllä ihmisellä pitää kavereita olla ja niin pitää siis olla aasillakin. Nyt on niin, että aasille ei enää riitä kaveriksi poni tai hevonen, vaan pitää olla toinen aasi, koska ne ei enää osaa olla aaseja. Meille ihmisillähän aasina oleminen on ihan hyvinkin tuttua ja sen kanssa ei ole minkäänlaista sitä pelkotilaa, että se jotenkin pääsisi unohtuu.
1: Niitä on outo, kun tässä jutussa oli, että vuodenvaihteessa voimaan tullut asetus paljasti, että Suomessa on liian vähän aaseja. No, tokkopa. mä löydän niitä jokaisesti liukuportaiden alapäästä, kauppakeskusten ovelta, ratikan oven edestä.
0: Lentokentän turvatarkastuksesta.
1: Joo, kyllä niitä riittää, mutta toki nyt uuden lainsäädännön mukaan he eivät riitä oikeille aaseille kavereille.
0: Ai se ei niinku riitä, että anteeksi, sä jäit siihen liukuportaiden eteen seisomaan.
1: Tuppa messiin.
0: Sä oot nykyään kaveriaasi. Tässä on tää sun kaveri, että sä oot nyt täällä Karsinassa kuukauden opettelemassa, että miten käyttäydytään.
1: Opetat tapoja toisille.
0: Opetatte tapoja toisillenne. Mutta tää on siis ihana uusi lainsäädäntö, koska tätä on selkeästi tutkittu, että vaikka selkeästi myös vaikka joku poni tulee sen aasin kanssa tosi hyvin toimeen, niin kyllä ne vaatii sitä samaa lajia olevaa seuraa. Että ei riitä se, että siellä on vaan vähän niin kuin joku.
1: Niin, kun onko tämä vähän samanlainen juttu, kun siis jostain löydetty aikoinaan tämmöinen susilapsikin. Onko tämä nyt niin kuin, että kaikki aasit ovat niin kuin tämmöisiä jotain ponilapsia sitten? Että kaikki käyttäytyy niin kuin ponit ja kukaan ei osaa olla aasi.
0: Mutta miten sehän se sitten erotetaan, että käyttäytyykö toi aasi nyt niin kuin poni, koska siis semmoinen Shetlandin poni, niin voi saakeli, että siinä on nimittäin jästipäisiä eläimiä. Olen kohdannut elämässäni aika paljon, että kun aina sanotaan, että kun se on niin pieni, niin se on varmaan niin kiltti. Ihan siis ne demonisimmat ponit löytyy sieltä kaikkein pienimmistä. Hirveän ihania ja isoja persoonia, mutta tosiaan se, että vaatii kyllä aika sellaista napakkaa käsittelyä tai muuten osaavat kyllä olla oikeinkin ikäviä, mutta ei ole siis Suomessa ollut tarpeeksi näitä aasikavereita, vaan aasikaupoille on lähdetty ihan ulkomaita myöten.
1: Niin, koska siis nimenomaan ongelma on se, että kun tämä oli ilmeisesti tämä lakimuutos tullut, niin yhtäkkiä huomattiin, että se pitää vähän korjata, koska siinä, mikä tämä on tämmöinen liukuma ajassa, ei kerätty löytämään aasia. Plus, että niin kuin, ei se nyt ole niin, että aasi kuin aasi, vaan sillä lailla, että pitäähän niin kuin pitäähän kokeilla myös, että sopiiko pari toisilleen. Joo, ei ihan kaikki tule kaikkien kanssa toimeen. Mielestäni on ihan liikaa vaadittu aase jotain, että niin kuin sinne tuodaan joku urpo ja sun pitäisi hengaa sen kanssa.
0: Niin, että joku, tässä on sulle nyt annettuna tämä kaveri. Koittakaahan tulla toimeen, niin, kattellaan.
1: Eli me tarvitaan nyt joku tämmöisiä niin kuin aasien deittailufeftareita ilmeisesti.
0: Ensitreffit Karsinassa.
2: Radio Rock. Visitko supermarket? Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että?
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale. Visitko supermarket? Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: B-lytä.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
12: ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Halloween ja I want out. Ja todennäköisesti, jos olisi ihan normaalissa sellaisessa tutkintavankeudessa, niin näin sanoisi myös Mette-Maaritin poika Marius Bori Höyby, joka on siis tutkintavankeudessa, mutta kun tuossa puhuttiin äsken niistä aasikarsinoista, niin se on semmoinen ajatus, mikä on itselläkin vankeudesta, että ollaan jossain vähän ankeassa kopissa, mutta paskamarjat.
1: Paskamarjat. Millä siis, Marjushan on hommannut itsellensä niin kuin hienot tiluksi. Millaisissahan oloissa hän ma-

0: kaikkea. Mariukselta tämä on siis todella ikävästi kielletty.
1: No, mutta onneksi nyt sentään, ettei kaverit joudu tuohon samaan niin kuin vankilaan, että ne saa sentään ottaa vähän kuppia.
0: Niin, eli siis käytännössä hänen vankilaolosuhteistaan kertoo se, että hänellä on siis nilkkapanta, että kotonaan saa viettää aikaa. Mutta että tarkoittaa, että ei saa mennä siis vaikka baariin, että ei saa lähteä sieltä kauppaan, niin kuin hän ei nyt varmaan kaupassa muutenkaan ole käynyt. Mutta,
1: niin, mutta, voi ei, multa vietiin
0: niin
1: se
0: siis
1: oikeus.
0: Voi ei, mä pääsen sivaan. Mikä
1: lottoa.
0: Niin, no siis ajattelen nyt, kun on joka viikkoinen lottoralli ollut ja sitten ei pääsekään. Mutta joo, ei tämä nyt ihan älyttömän sillä raskaalta kuulosta, vaikka toki aina kun vapaus menetetään, niin tietenkin se painaa, mutta se, että kun mietitään, että minkälaisissa oloissa ihmiset noin yleensä viettää tutkintavankeudessa aikaa, niin tämä ei ole sellainen.
1: Niin tässä on vähän semmoinen, niin kuin Napoleon, hänet karkotettiin sinne St. Helenan saarelle. Ei sekään nyt varmaan mikään ihan, niin kuin, ihan hirveän loukku ollut.
0: Niin, että voi ei. Mä
1: kivi siis keskellä merta, täällä ei ole
0: mitään. Täällä ei ole mitään, mä en pysty olemaan.
1: Mä veikkaan,
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja niin. Toivonen. Radio Rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Aerosmith yhdisti voimansa Youngbloodin kanssa ja sieltä syntyi muun muassa tällainen kappale My Only Angel. Jotenkin on taas älyttömän nopeasti tämä kesäpoikalähetys mennyt. Viimeinen tunti starttaa ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen vielä Ilta-Sanomien tuottamia tuoreita uutisia.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kiloa.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
7: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Viisulahti!
10: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
9: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti!
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
16: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Sianlihan vienti Kiinaan ja Japaniin on pysähtynyt Suomen ensimmäisen afrikkalaisen sikaruttotapauksen vuoksi. Näiden Aasian maiden kanssa solmitussa vientisopimuksessa on ehtona, ettei tuottajamaassa saa esiintyä yhtäkään tapausta. Virusta löytyi eilen villisioista Virolahdella, mutta sitä ei ole havaittu sikaloissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin mukaan valtion tukipakettia ei siksi valmistella. Riskialueella aiotaan rajoittaa metsästystä ja osin liikkumista, jotta tauti ei leviä. Aiheesta voi lukea tarkemmin lisää osoitteessa is.fi. Sisäministeri Mari Rantanen kertoo tukevansa vapaan liikkuvuuden takaavan Schengen-sopimuksen keskeyttämistä Espanjan kanssa. Hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Espanja on epäonnistunut Schengen-alueen ulkorajan suojaamisessa. Espanjan erillisalueelle Seutalle on tullut eilen ja tänään yli 40 000 siirtolaista. Hieman yli 80 000 asukkaan kaupungissa vallitsee kaoottinen tunnelma, kun tuhansia nuoria ihmisiä vaeltaa kaduilla. Espanja on lähettänyt alueelle sotilaita. Saara Arvan taposta syytetyn Mika Moringin oikeudenkäynti alkaa ensi viikolla Kuopiossa. Ilta-Sanomat kertoo, että oikeuskokoonpano matkustaa myöhemmin Arvan jäänteiden syrjäiselle löytöpaikalle Besannolle. Syyttäjien ehdottamassa katselmuksessa selvitetään, olisiko Arva voinut päästä vaikeakulkuiseen maastoon omin avuin. Katselmus löytöpaikalla on suomalaisessa oikeudenkäynnissä hyvin poikkeuksellinen. 54-vuotias Moring kiistää syyllisyytensä henkirikokseen.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
19: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
19: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
17: Tätä on 100% rock.
21: Radio

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Kesäpojat Laura ja Mitja viimeistä tuntia studiossa. Ainakin pääkaupunkiseudulla tämä on mitä ilmeisimmin yksi kesän kiireisimmistä festariviikonlopuista. Ja sama kyllä pätee oikeastaan ympäri Suomea, että oliko se Baltic Metal Storm-tapahtuma, joka on Turussa. Porissa on Porispere.
1: Porispere. Ja sitten Tampereella alkaa Suomi Rock oikeastaan niin kuin viikot, voisi sanoa, koska se on nyt kahtena peräkkäisenä viikonloppuna. Paljon Suomi Rock-tapahtumaa on eppujen viimeiset keikat ja sitten on festivaalia kylkeen.
0: Niin ja nyt on siis, huomenna on siis tämä Mansa Rock-stadionilla tapahtuma.
1: Juurikin näin.
0: Et siis kaikkea mahdollista on, mutta sehän tarkoittaa sitä, että moni ihminen on myös hotellissa.
1: Joo, koska ne ei mennyt kaupaksi ne messukeskuksen lattiapaikat.
0: Jännä homma, vaikka me oltiin varmoja, että kyllä ei tulee käymään, että sinne varmaan tulee yleisöryntäys, mutta ei sitten.
1: Ei sitten kuitenkaan, mutta nyt muistakaa ihmiset. Pitäkää käytöstavat esillä, koska nyt on juuri juttu, että näin buffetissa sikaillaan, ja tähän ei voi olla muun muassa vaikka aamupalan buffetti. Niin nyt kun menette sinne oikeasti, niin ette otatte sen, mitä jaksatte syödä. Ei ole mikään semmoinen, että niin kuin joku täällä ihmetteli, että mitenköhän nämä on kotona, kun katsoo näitä pöytiä.

0: niin, mitä käy sitten siivoamassa. Niin mun, mä vaan jotenkin jaksan ihmettyä tästä tällainen kuin vertailuksi, että kun aikoinaan herra Isaac Newton...
1: No niin, nyt lähdettiin nimittäin aasinsillalla todella historiallisiin.
0: Joillakin putosi omena pöydältä, hänellä se putosi puusta.
1: Kyllä.
0: Ja hän kumminkin kehitti niin kuin liikkeen teorian gravitaatiolain ja jonkun valohiukkasjututkin, jonka jälkeen hän täytti 28.
1: Niin.
0: Ja sitten meillä on jengiä, kelle pitää opettaa niin kuin pöytätapoja.
1: Niin se, että esimerkiksi vaikka siellä on montaa eri sorttia, niin se ei tarkoita sitä, että kaikkea pitää heti ottaa ja sitten maistella siellä pöydässä seitä läjästä, että paljon mä tästä oikein jaksaisin syödä. Tai se, että ihan jokaista murua varten pitää aina ottaa se uusi lautanen, vaikka siellä onkin ihmisiä töissä, jotka niinku kerää niitä lautasia ja näin, niin silleen järkikäteen.
0: Niin, ja siis mä oon aika varma, että jokainen buffetissa työntekijä, niin mielellään kerää lautasia, kun ruoan tähtee esimerkiksi lattialta.
1: No, kyllähän
0: niitä niinku puhtaita lautasia varmasti he jaksavat, se on heidän duuni. Niin ja mun mielestä buffetin juttu, mä en muista, joskus mä oon kuullut tällaisen, tämä nyt voi olla joku vähän överi
1: urbaanilegenda.
0: Mun mielestä jossain oli jopa, että tämmöisellä kuusi buffetilallistahan oli aikoinaan suurta herkkua jengillä, siis sillä, että se oli vaurauden niin kuin merkki. Mun mielestä oli jopa, että buffetissa kuuluisi etiketin mukaan hakea 8 kertaa lisää.
1: Elikkä, 8?
0: Niin, eli sit, no, tässä just opetetaan, sit otat vähän kerrallaan.
1: No tosi vähän. Joo, ja kyllä mä muistan, että muksuna kun käytiin vaikka jossain risteilyllä, joka oli tietenkin aina ihan siis toppen, niin kuin kivaa se sit oli mennä sinne nimenomaan sinne buffettiin ja ne kokonaiset katkaravut, niitä tuli sit syötyä semmosia määriä, että kädet haisi sen jälkeen kuukauden ehkeelle, niin oli se kyllä. Ja silloin että vielä, kun oltiin semmoisia niin kuin nuoria aikuisia, että päästiin jo omalla porukalla risteilylle, niin silloinkin mentiin sinne buffettiin, mutta lähinnä sen takia, että voidaan maata siellä viinihanan alla silleen, 2 tuntia vapaa kaato, ei mitään järkeä.
0: Niin, mutta sitten kyllä tämä toinen ääripää on sitten tämä, että vanhemmat on, tämä ei ollut muuten mikään ilmanen tämä laivabuffetti ja siellä, että nyt syöt muutakin kuin ranskalaisia lihapullia.
1: Joo, tai se, että älä ota perunaa, sitä saa kotonakin.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Red Hot Chili Peppers ja Under the Bridge. Ylellä on aika tällainen kattava juttu siitä, että miten festivaalikäyttäytyminen ei esimerkiksi huono käyttäytyminen todellakaan aina kaadu miesten niskaan, vaikka monesti siitä enemmän uutisoidaan, vaan nyt miehet kertoo seksuaalista häirinnästä festareilla. Keski-ikäiset kännisät akat, niin se on niin kuin se on se porukka. Mä oon keski-ikäinen, välillä humalainen nainen, niin mä voin käyttää tällaisia termejä, koska niin. En muista,
1: että edustat ryhmää.
0: Edustan ryhmää. Olen osa tätä ryhmää.
1: Oletko osa ongelmaa?
0: Täällä sanotaan, että erityisesti keski-ikäiset humalaiset naiset häiritsevät nuoria miehiä. Ja heti tuli semmoinen olo, että apua, onko mä häirinnyt nuoria miehiä?
1: Kuulostahan mummotunnelilta etivin.
0: Onneksi mä en ole käynyt mummotunnelissa muuten itse asiassa ikinä. Mutta jo luettiin tätä uutista ja tässähän mietittiin sitä, että miten maailma on onneksi tosi paljon muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, että semmoinen käytös, mitä aikaisemmin ehkä pidettiin sellaisena, että sitä pitää sietää, niin nykyään esimerkiksi festareilla on näitä häirintäyhteyshenkilöitä, joilla voi sanoa, että jos kokee epäasiallista käytöstä, että kaikkea ei todellakaan tarvitse sietää, vaan sen takia, että ne on tälle ennenkin tehty.
1: Niin, festivaalilla on muuttunut aika paljon, ja tässä jutussa tullaankin siihen, että ehkä tämä on hieman myös sukupolvikysymys, koska sitten tämä ikäryhmä on kuitenkin käynyt siellä festareja silloin 90-luvulla, 2000-luvun alussa, ja onhan se meininki ollut erilaista. Se on hulvatonta katsoa jostain vanhoja festariraportteja, vaikka muun tiiviin festariraportithan oli aivan parasta.
0: Ja ihan parasta, katsonut, mutta niin, ei olisi enää ehkä ihan tätä päivää.
1: Ei, joo, se muun tiiviin tarjoaa persenrassin, ei menisi mediatalolta ihan läpi enää.
0: Ei välttämättä.
1: Sano kaksi sanaa telkkari ja päästä jono ohi. Niin, joo, se ei ehkä toimi, mutta siis kaikki on muuttunut. Onhan katsoa niitä vanhoja artistia haasteluikin, niin siis kaikkihan on järjestää ihan hirveässä kaasussa. Että on se niin kuin ylipäätänsä siistiytynyt se homma, niin siistikää nyt sitten sitä käytöstä sen mukaisesti, että niin, kattokaa ympärillenne, niin kyllä se siitä.
0: Ja sitten mä oon melko varma, että tosi paljon näitä menee sille läppä ja vitsi tyyppisen niin kuin sateenvarjon alle, että ollaan silleen, että hei, eihän tällaista leikistä voi suuttua, mutta kun se ei ole välttämättä, kun se on joku vieras ihminen, joka tulee siihen mongertaan, niin vitsi ei naurata. Niin. Ei naurata itse asiassa niin kuin yhtään.
1: Toi on aika yle, kuulee aika paljon, että no jengi ei nyt ymmärtänyt tätä vitsiä tässä.
0: Aivan. No tässä oli joku järjestyksen valvoja, joka oli sanonut, että dildo bingon jälkeen joku tällainen rouvashenkilö oli tullut sanomaan, että en voittanut dildoa, niin saisiko munhaa?
2: Radio Rock.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
6: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsen stackit cashii. Asap!
5: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
6: Oiskohan siinä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
5: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
9: Joo, tietty.
8: Ja huudat sitten kovaa seis.
9: Joo, totta kai.
8: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
11: Tallinnaan vai Tukholmaan?
12: Ehittäis molempiin.
13: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäs laivalle.
14: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
15: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
16: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisa.

0: kerran.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
4: Radio. Rock.

Loneliness. Tänään on paljon uutisissa puhuttu tästä koulushoppailusta, että kun perheet on muuttanut jollekin tietylle alueelle, kun ne haluaa lapsensa just tähän johonkin tiettyyn kouluun tai eivät halua asua jollain alueella, etteivät ne lapset joudu johonkin tiettyyn kouluun, niin kuten Anna Perho tänään aamulla tuossa jälkiviisaissa Ylellä sanoi, että tämä kuulostaa jännältä, kun on semmoiselta paikkakunnalta, jossa oli yksi koulu ja voin helposti yhtyä

0: tähän, että tota, kyllä kuulostaa elitistiseltä nimittäin. Ei meillä huittisissa ollut paljon vaihtoehtoja.
1: Yksi tikku kädessä, ota siitä.
0: Niin, että haluatko ottaa tämän tikun vai et ollenkaan tikkua, niin. Mutta koska asumme Suomessa, tikku on otettava. Ota tikku tai itke ja ota tikku.
1: Tota, niin, tämä on myös jännä, että siis, no okei, okay, jos jollakin on myös niinku varaa hirveästi shoppailla, niinku, että sillä lailla, että joo, no otetaan nyt sitten tuo uusi kämppä tuosta sen takia.
0: Niin.
1: Niin tota, omalaatuinen tilanne. Mä oon itse siis vaihtanut kerran koulua, tai siis itse asiassa kahdesti. Toisen kerran shoppailin, toisen kerran en.
0: Shoppailitko itse vai shoppailiko perhe?
1: No kerran shoppailin perhe, kerran shoppailin ihan itteni ulos koulusta.
0: Mitä nyt joudut kertomaan no siis, tämmöisiä synkkiä salaisuuksia historiasta?
1: No ei tässä ole mitään synkkää kuin laiskottelu, mutta siis, no joo, siis aikoinaan muutettiin siis kesken ala-asteen, niin sitten tosiaan, sit kun olin saanut vuoden loppuun, niin sitten siirryin lähempään kouluun, että se mikä piti. Ja silloin muistaakseni oli kyllä semmoinen, että oli kaksi vaihtaria, että yhtä pitkä matka, niin otin sitten sen, missä oli niinku tuttuja. Mutta tota, kerran myös shoppailin itselleni, niin tota, tulin, tämä oli kylläkin lukioaikaa, niin tota, tulin lukiokouluun, toinen vuosi oli just alkanut, oli musiikin tunti. Ja sanottiin, että nyt tästä otetaan kuule kanteleet pareittain ja sitten voit ilmaista näitä aamun tuntoja parille kanteleilla. Mä et, ehkä on parempi, että jätän aamun tunnot ilmaisematta. Kävelin opon kansliaan ja sanoin, että miten tästä koulusta pääsee pois.
0: Mun mielestä toi aika kauhean ajatus siitä, että joku antaisi mulle tai olisi silloinkaan antanut siis kanteleen kouraa ja sanonut, että ilmaisepa tällä jotain tuntoja, niin tulee sellainen raivohuone ensimmäisenä mieleen, että hakkaa se johonkin seinään palasiksi, että tässä mä, niin ei saisi tehdä. Hieno soitin ja näin, mutta tota...
1: No niin, varmaan tää täys puuta vielä, se on...
0: Kauhea homma.
1: Ei se mikään lastulevy ollut.
0: Mutta siis toi, että mun mielestä on niinku pienemmistäkin syistä vaihdettu koulua.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio.
3: Rock.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: ja Rainbow in the Dark. Tässä kun on puhuttu paljon tämän viikonlopun erilaisista kesätapahtumista, niin useimmiten sisältävät livemusiikkia ja ennen kaikkea ne ovat ulkotiloissa, mutta ei kaikki.
1: Ei kaikki. Pitää olla vähän vaihtoehtojakin, jos ei halua lähteä sinne mäkeen juoksemaan tai mansirokki ei kiinnosta.
0: Eikä mikään muukaan musiikki ei silleen kiinnosta.
1: Toki kai täällä omia musiikkeja saa kuunnella, niin Assembly on messukeskus itse asiassa menossa para-aikaa, alkanut jo eilen ja jatkuu vielä sunnuntaihin. Mutta siis tämä mua yllätti, siis, koska itse peliurani rock'n'roll pelasti mieltä peleiltä, niin niin täällä on kaikkea muutakin. Täällä on digitaalista taidetta, näyttävää tanssia ja cosplayita.
0: Tämä on aina hienoa, kun Yle on usein tehnyt tällaisista tapahtumista. Mielestäni Ropeconista oli just sellainen kuvakollaasi, että miten järjettömän siistejä asuja ihmisillä on. Ja siihen on nähty todennäköisesti siis tunteja ja taas tunteja vaivaa, kun niitä on suunniteltu ja tehty. Ja on tehty maskit siihen samaan, niin ei voinut kuin hattua nostaa, kun katsoi niitä, että nyt on ihanaa omistautumista. Tämähän on siis järjettömän iso tapahtuma tosiaan siellä parasta aikaa käynnissä. Ja joskus pitäisi mennä kyllä mielellään jonkun sellaisen asiaan vihkiytyneen opastuksella katselen, että mistä tässä oikein on kysymys, koska tämä on itselle täysin vieras alue maailmassa.
1: Niin, ja siis mä oon ehkä jopa vähän yllättynyt, että näitä ei, tai sitten voin olla, että mä oon täysin väärässä, mutta mun mielestä on outoa, että näitä ei ole enempää, koska tuo peliteollisuus ja kaikki, niin sehän jyrää leffabisnekset ja musabisnes, nyt on jo ihan vitsi itsessä.
0: Silleen, että se nyt on mennyt jo.
1: Nappikauppaa, mutta Niin tämä on mun mielestä ihmeellistä, että näitä tapahtumia ei ole ehkä jopa niin kuin enempää.
0: Ympäri maailmaahan näitä on tosi paljon. Mutta muistutetaan nyt vielä, että Assemblyn lisäksi niin tänä viikonloppuna on tosiaan Porisperää ja Turussa on Baltic Metal Stormia ja Helsingissä Jytäkesä Go Go. Mutta täällä on sitten myös näitä tapahtumia, jotka ei välttämättä ole ihan niin kuin meidän palakakkua, että on viikendiä ja sitten on, no itse asiassa Kallio Block Party on tuossa.
1: Kyllä, ilmaistapahtuma, niin jos ei muuta, niin
0: kotihuudiloilla, että kyllä tänä viikonloppuna, jos haluaa Suomessa jossain kesätapahtumassa käydä, niin näitähän riittää. Kolillahan on sitten mahdollisuus vielä, jos kiinnostaa 8 tuntia juosta mäkeä ylös, niin siihenkin on mahdollisuus.
1: Mikä jottei?
0: No sehän just ei kiinnosta.
2: Radio
3: Rock. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
4: Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle 5 kuussa.
7: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
8: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Viisi kesäpoikaa. Yksi Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock. Radio.

0: Heavier Than Though. Tässähän on semmoinen tilanne, että tämän kesän 26 kesäpoikalähetykset ovat käytännössä nyt ohi.
1: Kaikki kiva loppuu aikanaan, mutta...
0: Tästä alkaa onneksi kesälomaa, että ei voi sanoa, että kaikki kiva loppuu aikanaan, mutta se oli hyvä, kun kysyit tuossa, että oliko tämä jotenkin viimeiset kesäpojat? Toivottavasti ei. Mä elättelen toivoa, että ensi kesänä ollaan täällä taas samoissa merkeissä ja tietenkin lähetykset jatkuu sitten tuossa 3 viikon päästä, kun tuun lomalta, mutta mehän ei sanota toisillemme hyvästi, vaan lähdetään tästä.
1: Vaan tervetuloa mun maailmaan.
0: Nimenomaan. Me lähdetään Mitjan kanssa Jytäkesä Go-Go-tapahtumaa, joka siis itse asiassa Love Proge-keikalla alkaa ihan hetken kuluttua. Sä saat mulle sitten tommosena niinku progenörttinä kertoa kaiken mahdollisen siitä. Vai ei?
1: Minä vanhana punkkarina, niin
0: Niin, no mutta hei, kiitos näistä kesäpoikaviikoista. Minä palaan ääneen 3 viikon päästä. Tästä jatkaa kesä 6-9.
2: Laura Vähähyyppä ja Mitja Toivonen. Radio. Rock.

0: Radio Rock.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
4: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tarto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Espanjan hallinnoimalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa kuolleiden määrä on noussut 27. Suurin osa heistä hukkui yrittäessään ylittää Marokon ja Espanjan rajan uiden, kertovat poliisilähteet El Pais-lehdelle. Mediatietojen mukaan Ceutaan on tunkeutunut vuorokauden aikana yli 40 000 ihmistä. El Paisin mukaan tilanne vaikuttaa nyt rauhoittuvan, kun suuri joukko saapuneista on lähtenyt paluumatkalle takaisin Marokkoon. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez saapui iltapäivällä Ceutaan ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi. Hän sanoi, että Espanjan hallitus aikoo käyttää kaikkia valtion keinoja ja resursseja Ceutan kansalaisten ja Ceutan itsehallintoalueen turvallisuuden takaamiseksi. Suomen ensimmäinen afrikkalaisen sikaruton löydös on johtanut tartuntavyöhykkeen perustamiseen Kaakkois-Suomeen. Aivan löytöpaikan ympäriltä noin 3 kilometrin säteeltä kielletään metsätyöt, sienestys, marjastus ja muu liikkuminen maastossa. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä maatalouskoneita saa siirtää vain pestyinä ja desinfioituina, eikä sioille saa antaa alueelta kerättyä rehua tai kuitikkeita. Tautia löytyi 3 villisian porsaasta Virolahdella. Kaarinassa kuoli tänä aamuna 2 nuorta, auton törmättyä kehätien siltapilareihin. Poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia nuoria. Auto oli alustavan arvion mukaan kulkenut huomattavaa nopeutta ennen hallinnan menetystä.
16: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Suomen yli liikkuu melko nopealiikkeinen sade- ja ukkosnauha lännestä itään. Ukkospuuskat voivat paikoin olla voimakkaita. Lämpötila kohoaa yleisesti 25 ja 27 asteen välille, mutta suuressa osassa maan länsiosaa ja Lappia jäädään hellerajan alapuolelle. Huomenna itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa.
11: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Nightwish ja Nemo. Tähän loppui kesäpojat. Kiitos kesästä kesäpojille ja Laura Vähähyypälle eri toten. Aina vähän haikea fiilis, kun tietää, että kesäpojat loppuu, mutta jos joku lohtu on tai sitten kenties jotain piinaa se, että minusta ette kyllä vielä eroon pääse. Kesäkuusysi jatkaa vielä yli viikonkin verran tässä vielä. Tänään on ilmestynyt uusi Five Finger Death Punch-albumi. Siihen tullaan pureutumaan sen lisäksi, että tutut elementit, kesäluuri, katsotaan missä se menee. Rautaa vai roskaa -biisi äänestys viimeistä kertaa tällä viikolla. Marilyn Manson Front Toward Enemy, josta on nyt digattu tosi paljon. Sekä viimeistä kertaa myös äänessä Ykä Järvinen, yksi ohjaajista ja luojista tuona Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Sarja 5 jaksoa, about tunnin mittaisia, tulee Areenassa ensi kuussa, no huomenna on ensi kuu, mutta ei tarvi kauan odottaa. Ja tuttuun tyyliin heti tuon viimeisen valinnan jälkeen suplaan ilmestyy koko toi haastis, jos sulla on jäänyt jotain noita pätkiä kuulematta, ja sitten lauantai-aamun 8:00 kaikki noi Ykän valinnat yhtenä pötkönä heti 8:00 lähtee. Ja aloitetaan ohjelma juhlistamalla syntymäpäiviä, joita viettää M. Shadows, joka tunnetaan tietenkin Avenged Sevenfoldin laulajana. Ja tästä lähtee kesäkuusysi tänä perjantaina. Almost Easy. Hyvää syntymäpäivää, M. Shadows.
1: Kesäkuusysi. Radio Rock.

0: Hyvää syntymäpäivää M. Shadows, eli äskeisen yhtyeen laulusolisti. Tehdään niin, että vedetään Sonata Arctica ja sitten katkon jälkeen Guns N' Roses ja sitten katsotaan, onko se kesäluuri vielä jossakin matkalla.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: 100% rock.

0: Sonata Arctica, I have a right. Tehdään niin, että mä soitan tohon kesäluuriin. Katko Guns N' Roses, You Could Be Mine, ja sen jälkeen katsotaan, että missä päin se menee ja matkustaa tänään.
1: Radio Rock.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
5: Epäilevin.
4: Mikäs nyt?
5: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
4: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
5: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
4: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
5: No sitten.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

0: Mun mielestä tässä kohtaa, anteeksi vaan Axl Rose, niin katsotaan. Halo?
1: Halo, halo.
0: Maailman ennätys. Kerkeskö soida edes yhtä kertaa?
1: No muutaman kerran pira.
0: Okei, no niin. Jussi 69, Radio Rock. Kukas siellä?
1: Terve, terve. Kati täällä.
0: Tiedätkö yhtään, mistä tässä on kyse?
1: Kyllä tiedän.
0: Ai tiedät. Kaikki tietää, paitsi mä en oikein tiedä, mistä tässä on kyse, koska tässä ei mitään muuta catchia kuin, että katsotaan, missä puhelin menee ja vaihdetaan kuulumiset. Mistä sait tämän puhelimen?
1: Eilen sain puhelimen Sektorallissa Jyväskylässä Harjulla.
0: Anteeksi, mikä ralli?
1: Sektoralli Jyväskylä.
0: Okei, okei. Tunsitko henkilön, joka antoi puhelimen?
1: Ei ollut kyllä yhtään tuttu.
0: Okei, okei.
1: Iloinen nainen otti kädestä kiinni ja sanoi, että moi.
0: Hyvä, että nykyaikana uskalletaan lähestyä tuntemattomia.
1: Kyllä.
0: Ja kyllä sen, siinä on varmaan semmoinen tutka, että katsoo, että ketä uskaltaa lähestyä, mutta silti.
1: Joo, hänen mielestä oltiin kuulemma sen näköisiä, että kuunnellaan radiorokkia ja sehän piti ihan paikkansa.
0: No niin, kävi hieno tuuri, koska mä muistan tuossa alkukuusta tämä pyörii jossain pesäpalloleiri nuorisojoukon keskellä ja kun kysyi, että olisiko jotain hyvää rockibiisiä, mitä haluaisit kuulla radiossa, niin ne oli ihan, taisi käyttää vähän voimasanoja ja sanoi, että ei paskat, että kuunnellaan räppiä vaan. Ja en sit soittanut, mutta josko sulla olisi joku biisi, mikä on sun mielestä?
1: No itse asiassa sä juuri soitit meille tuossa toivebiisin, koska me ollaan illalla menossa katsoa Sonata Arktikan keikkaa.
0: Turku.
1: Ei, kun tää oli.
0: Kato, kun mä en muista, mä tässä siis 5 minuuttia sitten törmäsin Timo Kotipeltoon. Ja mä kysyin, että onks keikkaa. Ja kävi ilmi, että me ollaan menossa samalle keikalle. Siis mä oon lähes tästä niinku ihan salamana, kun lähetys loppuu. Niin Turussa on semmonen kuin Baltic Metal Storm, sen niminen festari, missä esiintyy Stratot sekä me myös, tietenkin nyt me, koska olen sinne menossa, mutta oletin, että olisiko tai arvelin, että olisiko tämä ollut sama tapahtuma, mutta ei sitten.
1: Ei, tämä on jossain tässä Jämsän liepeillä oli joku lava, missä on keikka tänään, niin
0: okay.
1: Sinne Sonataa rokkaamaan.
0: Okei. Okay. Käy sanoa sille miksaajalle terveisiä Jussilta.
1: Käydään kertoa ilman muuta.
0: Hyvä. Olisiko jotain muuta, miten voitaisiin sulta saada soimaan? Onko mitään muuta kuin Sonata, mitä sä kuuntelet ylipäätään?
1: Amorphis toimii aina.
0: No sitähän me laitetaan. Ootko kesälomalla, oletko työelämässä vai?
1: Lomat on lusittu ja töihin on palattu, mutta kesäviikonloppuja on hyvä viettää täällä ympäri Suomea.
0: Kyllä. Nyt näyttäisi, siis mä eilenkin tuossa sanoin, että Sanomatalo on lasinen jättikuutio, mutta silti kun mä täällä oon, niin mä en näe yhtään ulos. Juoksi just ennen lähetystä ostaa pari energiajuomaa, en nyt mainosta mitään merkkiä, niin että jaksaa vetää ton keikan tuosta. Niin ihan sairaan kuuma ja aurinkoista täällä Helsingissä ainakin.
1: No tästä oli just tommonen pieni ukkoskuuro meni pyyhkäs yli. Salamat ja kaikki saatiin.
0: Oh. Sanoppa vielä, mistä päin sä oot?
1: No me ollaan tässä legendaarisen Ouninpohjan erikoiskokeilla täällä Kakaristossa.
0: Okei.
1: Jämsä.
0: No Jämsän tiedän. No kaikki, joo, all right. Joo,
1: täälläkin ei nähäkään noita ralliautoja ollenkaan, kun joku neropatti on keksinyt, että se ei ajakaan tänä vuonna täältä ollenkaan.
0: Aha.
1: Mutta ei se mitään, meillä on hyvät bileet ja
0: Sä oot rallin kova harrastaja.
1: En todellakaan.
0: Mutta siis niin kuin fanittaja.
1: Hengessä mukana.
0: Niin, aivan niin. Hei pistetäänkö Amorfikselta, kun meillä soi tietyt kappaleet aika tosi paljon ja sitten mun mielestä koko Amorfiksen kaikki biisit on niin kuin ihan silkkaa timanttia. Onko sulle niin kuin tuttu toi vanhempi Amorfis?
1: No sanotaan, että vähemmän. Et mä oon ehkä sitä uudemman tuotannon kannattajaa.
0: Joo, aivan. Mä katson, tässä, tää on taas tää tilanne, kun mä tarttisin assarin, kun samalla yrittää höpöttää ja ajatella, että mitä mä oon täällä hakemassa. Tuolla. Niin vaikkakin kesä ei ole loppumassa, niin mun ennen Toni Joutsenta vaikuttavan laulajan aikaa tuonella levyltä löytyy semmoinen biisi kuin Summer's End, joka nyt tavallaan sopisi mun mielestä tähän tilanteeseen, mutta eihän me nyt anneta kesä vielä mihinkään loppuun, mutta tässä on semmoinen biisi, että silloin kun tämä tuli, tästä alkaa olemaan jo aika kauan aikaa tästä levystä, tuonella albumista. Ja tässä on semmoinen fiilis, että jotenkin tämä vaan vie mukanaan. Siis se tunnelma on tässä aivan uskomaton. Onko sulla mahis kuunnella tätä, kun sä oot nyt puhelimessa?
1: Kyllä, meillä on täällä stereot päällä ja käännetään volat kaakkoon, kun biisi lähtee soimaan.
0: Hienoa, koska tässä on kyllä semmoinen fiilis, mun mielestä yksi hienoimpia biisejä Amorfiksen, ainakin tolta aikakaudelta, vähän erilaista. No ei se, Amorfiksen soundi on aina yhtä tunnistettavaa kuitenkin ollut aina. Mutta tämä on semmoinen biisi, joka ei meillä soi ja mun mielestä saisi soida enemmän. Aivan törkeä hieno kappale tämä. Ja
1: loistava valinta.
0: Joo. Mitä teit kesälomalla? Itse en ole sellaista, en muista, että olisin viettänyt sitten lapsuuden.
1: Tämä kesä meni aika lailla mökkeille tuolla aurinkoisessa Itä-Suomessa.
0: Kuulostaa relalta.
1: Kyllä. Oli ihan hyvä. Keikkahommia nyt sitten vähän tähän syksyyn enemmän.
0: Asiaa. Tehän niin, että jos saan pyytää, niin annappa siellä Sonatan keikalla jollekin tää luuri ja katsotaan, että mitä sitten
1: näin
0: tapahtuu.
1: Näin on suunnitelma.
0: No niin, sulla on planit ja kaikki valmiina. Hei, kiitos todella paljon tästä spiritistä, että oot mukana tässä meidän luurileikissä ja uskalsit vielä vastata ja ottaa sen vielä haltuun. Olet jo suunnitellutkin, sä oot meidän unelma-asiakas ja ystävämme tänne Radio Rockin kanavan. Kaikkea hyvää sulle ja millaisella seurueella meitte katsoa Sonata?
1: Meitä on semmoinen kymmenkunta kaveria lähtee sinne viettää iltaa.
0: Terkut kaikille kymmenkunnalle ja hauskaa keikkailtaa. Ja
1: kiitos paljon. Hyvää loppukesää sinne myöskin.
0: Kiitos. Töiden parissa tämä menee loppukesä ja sitten alkusyksy ja sitten talvikin, mutta siihen olen tottunut ja se ei tunnu missään, kun tykkää siitä, mitä tekee.
1: Juuri näin.
0: Eks niin. Ja nyt se radio ihan täysille ja laita vaikka tuohon WhatsAppiin, Radio Rockin WhatsApp-numero. Onko sinulla se hallus, tiedätkö se? +358108121.
1: Joo.
0: Niin laita siihen, että tykkäsitkö.
1: Yes.
0: Hienoa. Kaikki muutkin kuulijat saa laittaa. Onko kova biisi, koska tämä ei meillä juurikaan soi ja tämä on mun yksi favorite Amorphis-biiseistä koskaan. Ja kiitos sulle oikein paljon, että vastasit ja oikein nastaa viikonloppua ja erittäin nastaa keikkailtaa. Ja toivottavasti ei tule vettä, kun sanoit, että oli ukkoskuura.
1: Joo, ei. Kiitos.
0: Hienoa. Kiitti. Hyvä. Kaikkea hyvää. Moikka.
2: Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Kesä 69. Radio Rock.
1: Kuten lupasin, kuunnellaan todellakin tänään perjantaina julkaistua Five Finger Death Punch-levyä. Niitä muitakin. Kaksi biisiähän meillä on soinut jo tuossa aika paljon. Viime viikolla oli Rautaa vai roskaa -biisinä ja sitten on soinut toi Eye of the Storm aika paljon. Nyt on koko levy ulkona. Tuun huomenna lauantai brunssissa soittamaan varmasti enemmänkin. Ja nyt valikoin tuolta levyltä mulle tuossa nyt kolme kertaa mä oon sen kerran kuuntelee, niin tällä hetkellä yksi suosikeista tällä levyllä on Nails in the Coffin, ja tähän perään vielä Chris Kylen terveiset teille kaikille.
2: What is up? It's Chris Kyle from Five Finger Death Punch, and you're listening to UC69 Show on Radio Rock.

0: Fuffingen Death Punchin uudelta Legacy-albumilta Nails in the Coffin. Ehkä tähänkin ohjelmaan mahtuu vielä lisää Fuffingen Death Punchia ja bändihän on tulossa Suomeen ja en tiedä, onko sinne lippuja. Ne meni kyllä todella sukkelaan, mutta yleensä aina vapautuu jotain vähän ei niin parhaita paikkoja, näkörajoitteisia tai jotakin, kun on turvoksiin myyty. Lauantai-brunssissa ainakin kuunnellaan enemmän, mutta kyllä me varmaan tähän ohjelmaan vielä mahdutaan lisää Five Finger Death Punchia.
1: Radio
2: Rock.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
4: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
3: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
4: Tavallista makkaraa.
3: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipiin. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
4: Grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
7: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
12: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
11: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
12: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
14: Tallinnaan. Vai Tukholmaan?
15: Ei täis molempiin.
16: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäs laivalle.
17: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Megadeth Puppet Parade. Seuraavaksi kappale, joka ainakin rumpujen osalta on ehkä nopeiten tunnistettava. Ei tarvii kuin sadas osa sekuntia, niin tuosta yhdestä virveli-iskusta, niin heti tiedät, mikä biisi sieltä lähtee. Vai mitä?
1: Kesä 69, 100% rock.

Joo, kesäpojat, se loppui tänään. Ja kuten on sanonut, niin minusta ette kyllä vielä eroon pääse. Kesäkuusysi jatkaa vielä tuon elokuun alun vielä. Olisiko se puolitoista viikkoa? Mä en muista tarkkaa päivää, mihin saakka mä vedän ennen kuin Marse tulee takaisin. Voin kyllä kertoa sen teille tuossa kohta, kun tsekkaan. Nyt kuunnellaan Audioslavea ennen kello 16 uutisia ja säätä.

0: Audioslavea. Nyt kello 16 uutiset ja sää ja kello 16 jälkeen sitten viimeistä kertaa arvioidaan Rautaa vai roskaa -biisiä, joka on tietenkin Marilyn Manson.
1: Radio
2: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Joo, kartatalin luot näyttää.
9: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin lounea.
10: Lounea.fi.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
14: Visitkaa Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
15: Ai että.
14: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
15: Noita piknikille.
14: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
16: Visitkaa Supermarket.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Noin 60 000 ihmistä on ylittänyt rajan Marokosta Espanjan Ceutan erillisalueelle viime päivien aikana, kertoo Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas. El País-lehden poliisilähteiden mukaan kuolonuhrien määrä on noussut 41. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez vieraili Ceutassa tänään ja kutsui tapahtunutta hyökkäykseksi ja Espanjan alueellisen koskemattomuuden loukkaukseksi. Espanjan sisäministeriö ilmoitti, että 25 000 ihmistä on palannut Ceutasta Marokkoon vapaaehtoisesti. Yhdysvaltalaislehti The New York Times analysoi, että syy Ceutan tilanteeseen saattaa löytyä Espanjan ja Algerian suhteista. Marokko saattaa olla tyytymätön Espanjan viimeaikaisiin yrityksiin lähentyä Marokon kiistakumppanin Algerian kanssa. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyvät tapahtumapaikalla. Auto osui kehätien siltapilareihin. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin sen hallinta menetettiin. Aitajuoksija Lotta Harala lopettaa urheiluuransa tähän kauteen. 34-vuotias olympiakävijä ja kaksinkertainen Suomen mestari kertoi päätöksestään lehdistötilaisuudessa Helsingissä. Haralan viimeinen kilpailu on Ruotsi-ottelu olympiastadionilla elokuun lopulla. Harala sanoo, että päätös on kypsynyt keväästä lähtien. Uransa kohokohdiksi hän nimeää Suomen ennätyksen ja Pariisin olympiavälierän.
18: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
20: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Volbeat, I only wanna be with you. Tää seuraava biisi on vähän semmonen, että itse samaistuu tähän siihen sillä tavalla, että kyllä se on, että koti on siellä, missä on tyyny ja sitten välillä ei tiedä, että missä edes on. Tänään tiedän sen verran, että tulen esiintymään toi Baltic Metal Storm Turkkusessa.

heti tämän lähetyksen jälkeen sinne pikana. Ja hyvä kattaus siellä, Turun linna on hieno paikka, missä se tapahtuu, ja siellä on muun muassa no Michael Monroeta ja Stratovariusta ja erittäin hyvät gameit tulossa. Huomenna sitten ollaan jossain ihan muualla kotimaassa. Kiva tehdä Suomessa välillä keikkaa. Seuraava taitaa sitten olla taas Meraluna-festivaali Saksassa, joka on aikamoisen suuri, ja oliko sitten heti perään jo Georgia. Niin se taisi olla. No, tässä sitten sitä itseään, eli kiertue elämää. Metallica, Wherever I May Roam.

Vaikka itsekin olen sitä mieltä, että soitetaan tosi paljon Metallicaa, niin kyllä tämä musta levy on sellainen, että en mä tiedä mikä taika tässä on, josta tuliks tää 91, tuli joo. Niin en oo kyllä kyllästynyt missään vaiheessa. Että jotenkin tässä on kaikki niin kohdallaan, niin huiput soundit ja ei yhtään huonoa biisiä ja jopa se kaikista kenties soitettu. No okei, Enter Sandman ei ehkä oo edes soitetuin, koska siellä on toi Nothing Else Matters, mutta kun se nyt lähtee keikalla, kun sä oot live-tilanteessa sitä katsomassa, niin kyllä ei siinä voi olla dikkaamatta. Et, mun mielestä aivan oikeasta syystä Metallica soi meillä tosi paljon. Niin se on myös Within Temptation, että kuunnellaan seuraavaksi Faster.

0: Within Temptation ja Faster. Kohta aletaan lähestymään rauta- vai roska-äänestystä vikaa kertaa tällä viikolla. Eilen kaikki taisi digata. Kyllä, itse asiassa joka puhelu taisi digata tuosta kappaleesta. Ja pisteet oli, mitähän ne oli, 6-6 pistettä tuolla suplan puolella, mitä ne on tänään. Niin se selviää kohta, mutta mä oon kyllä sitä mieltä, että tää on kyllä pirteintä Marilyn Mansonia pitkään aikaan.
1: Kesä 69, 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai, et.

0: noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi, plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
9: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
10: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten! Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
11: Rintaopin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Rock.
1: Tämä on Europe ja Cherokee ja sitten Bon Jovi siihen perään. Sen jälkeen Marilyn Manson, Rautaa vai roskaa?

0: life.
1: Bon Jovi, It's My Life. Nyt rautaa vai roskaa, Marilyn Manson vikaa kertaa Front Toward Enemy.
2: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock ja kuuntele lopullinen tuomio perjantaina kello 16.30.

0: Näin. Ja tämä yksi, mä luen vain yhden WhatsApp-kommentin, että nyt kun tätä on viikon kuunnellut ja on sisäistänyt tämän kappaleen ja tänään kun on perjantai, niin tässä on sopivan äkäinen vimma lähteä perjantaita viettämään ja viikonlopun saa hyvän boostin viikonlopun viettoon. Ja se on mun mielestä täydellisesti kuvailtu tämä kappale ja asia on käsitelty. Marilyn Manson on rautaa.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock. Rautaa vai roskaa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiorock.
2: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, dude!
4: Heippa!
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
6: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
7: Se on yllätys, arva.
6: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
7: Kyllä, ja hyvät kengät.
6: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
1: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
9: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari, joka kullaisen lempparit suuntana sittarit.
10: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
11: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
17: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 299. Teroin

0: Kesä 69.
1: Radio Rock.
2: Näin, kuten sanoin, kesäpojat oli ja meni. Ja niin ne menee tässä biisissä. The Boys of Summer has gone. Mutta kesä 69 jatkaa, kuten sanoin tuossa alkuspiikissä. Se eräs Mamba-niminen yhtye, ja kyllä te tiedätte. Boys of Summer Ataris versioimassa.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

tässä varmasti Nylon Beat -yhtyeen suurin hitti. Jos et ole yhtään kärryillä, niin käykää katsoa vaikka Nylon Beat. Ihan mielenkiinnosta Nylon Beatin somessa. Toi oli kyllä erittäin hieno tilanne taju, koska he itsekin kyllä tiesivät, että ihmiset, jotka

0: ostanut Waspin takia Kuopion Rockiin liput. Ja edelleen korostan, se ei ole Kuopion Rockin moka, jos bändi peruu. Sille ei voi mitään. Niin sitten siellä on Nylon Beat, niin oli aika mun mielestä todella hyvä veto, että he vetivät juuri tämän kappaleen sitten. Ja omistivat sen Wasp-yhtyeelle ja hauskalta se ainakin näytti. Nyt kello 17 uutiset ja sää.
1: Radio Rock.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että.
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
12: Juu!
11: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
14: Koti sinulle!
15: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vaatii EU:ta harkitsemaan Schengen-yhteistyön keskeyttämistä Espanjan kanssa. Frederiksen sanoo uutistoimisto Ritzaulle, että seutasta nähdyt kuvat ovat järkyttäviä, eikä vuoden 2015 tapahtumien saa antaa toistua. Italian pääministeri Giorgia Meloni ehdotti eilen Espanjan sulkemista Schengen-alueen ulkopuolelle. Suomen sisäministeri Mari Rantanen tukee ehdotusta. Seutan johtajan Juan Jesus Vivasin mukaan alueelle on viime päivinä tunkeutunut yhteensä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriö sanoo, että 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti seutasta Marokkoon tämän päivän aikana. Atria ja Snellman ovat keskeyttäneet sianlihan viennin maihin, joiden tuontiehdot estävät kaupan afrikkalaisen sikaruton löytymisen jälkeen. Atrialla rajoitukset koskevat muun muassa Japania, Kiinaa, Singaporea ja Taiwania. Ruokaviraston mukaan villisioissa todettu tauti ei vaikuta kotimaiseen lihantuotantoon, mutta vientiin vaikutukset ovat merkittäviä. Atria Suomen lihaliiketoiminnasta ja viennistä vastaava johtaja Markku Hirvijärvi kertoo Ilta-Sanomille, että rajoitusten kestoa ja taloudellisia vaikutuksia arvioidaan. Kaksi nuorta on kuollut ulosajossa Kaarinassa varhain aamulla. Lounais-Suomen poliisin mukaan uhrit olivat 15- ja 18-vuotiaita paikallisia, jotka menehtyivät tapahtumapaikalla. Poliisin alustavan käsityksen mukaan ajoneuvo oli kulkenut huomattavaa nopeutta ennen kuin se osui kehätien siltapilareihin.
17: Radio Rockin uutiset tuottaa.

0: kauppias.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20–25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15–20 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Linkin Park in the end. Vikaa tuntia mennään. Ja viimeistä kertaa Ykä Järvinen kertomassa storeja ja tekemässä viisi valintoja. Mutta muistakaa, että tosiaan, jos on jäänyt näistä haastatteluista jotain välistä, niin ihan tuossa kohta puoleen. Mä sanoisin, että se on viiden, että se on ainakin ihan varmasti suplassa kuultavissa koko Ykä Järvisen haastattelu. Ja tosiaan hänen biisin valintansa kaikki kuullaan tasan kahdeksalta aamulla huomenna aamulla lauantaina. Mutta Ykä ihan tuota pikaa ennen sitä tässä ainakin Rammstein ja Duhas.
1: Tätä on 100% rock. You get to feel the love.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

du hast mich. Du hast mich.

0: Kesäkuusysi. 100% rock.
1: Radio
0: rock.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiät sä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
8: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
9: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
8: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
9: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
8: Huoleton Plus?
9: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
8: Ei ole yhtään mua.
10: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
14: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
15: Hillo ja mehukausi on täällä, ja niin ovat Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinatkin. Nyt 4 kilon pakettia Spar-sokeria, yhteensä vain 3 euroa. Nappaa kauden makein diili lähimmästä myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Skid Row, 18 and Life. Ykä Järvinen, Kaamos 5 suomalaisen metallin vuoden aikaa. Epoksen yksi luojista ohjaajista viimeistä kertaa äänessä ja ihan tuota vikaa. Tämä koko pätkä tulee löytymään Suplasta, jos on jäänyt jotain välistä. Ihan ei tarvitse kauan odottaa, kun toi Areenassa on nähtävissä. Tosiaan 5 jaksoa, about tunnin mittaisia. Ja huomenna sitten kello 8:00 Ykä Järvisen kaikki musavalinnat yhtenä pötkönä siinä heti 8:00 varmasti herää. Sen verran hyviä biisejä on tullut koko viikon ja kohta selviää, että mikä se on. Tässä vielä Five Finger Death Punchia ja uusi levy, siis se on kaupoissa ja kuultavissa ja striimattavissa. En mä tiedä ostaaks kukaan levyjä, mutta keikalle ovat kyllä tulossa Helsinkiin.
1: What is up? Chris Cale from Five Finger Death Punch. We will see you in Helsinki, February 22nd. Enjoy our new album Legacy right here on Radio Rock, Helsinki.

0: siinä vielä kerran Five Finger Death Punchia, joka tänään julkaisi ton Legacy-albumiinsa Eye of the Storm. Nyt on aika Ykäjärvisen kertoa vielä tuosta hänen duunistaan, ja ollaan käyty läpi aika paljon, mitä kaikkea tuossa on, kuinka monta vuotta ja kuinka monta sataa tuntia puhetta hän on editoinut tuossa projektissa, joka siis todella vei vuosia. Ja nyt, nää nyt ei ole sille, kun hän tuossa koko ajan sanoi, että kun ei saa paljastaa mitään, mutta jos trailerissa jo näkyy henkilöt nimeltä vaikka Tuomas Holopainen, Ville Valo ja Aleksi Laiho ja Apokalyptika Lordi, Tarja Turunen, ja kyllä te tiedätte kaikki Stonesta lähtien. Tämä lähtee siis ihan sieltä alkupisteestä joskus 70-luvulta, milloin niin kuin ensimmäisiä hard rock, heavy metal juttuja Suomessa kehkeytetty. Ja sitten etenee jakso jaksolta, että miten sitä on viety ulkomaille ja miten ollaan tultu tähän pisteeseen. Erittäin mielenkiintoinen dokkari, joka kannattaa kyllä tsekata, kun se ensi kuun loppupuolella Areenaan ilmestyy. Nyt Ykä saa itse siitä vielä kertoa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Mä oon Ykä Järvinen, mä oon tänään DJ-vieraana. Tarkoitus olisi kuunnella hyvää musaa ja puhua Kaamos suomalaisen metallimusiikin 5 vuoden aikaa piakkoin julkaistavasta TV-sarjasta Areenalla.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Miten sä oot päätynyt sinne kameran toiseen päähän niin kuin alun perin? Mua kiinnostaa, miten Ykä Järvinen on päättänyt. Mä muuten alan tässä nyt kuvailemaan.
2: Mä veikkaan, että toi on siis joskus teinen. Mä oon Vantaalta Koivukylästä kotoisin, niin tehtiin Frendien kanssa tai Gore-pätkiä. Ja sit se nyt sattuu olemaan silleen, että mulla oli joku kusinen videokamera, en muista edes brändiä, mutta sitten mä soitin siihen aikaan itäkin punkkibändissä.
0: Joo.
2: Jos sen nyt voi droppaa, niin se oli sen niminen kuin Freaked, se oli semmoista skeittipunkkia.
0: Totta kai voi droppaa.
2: Yritettiin jotain metalliikin siihen vedellä mukaan, ja siksi välillä päädyttiin keikoille, missä on myös metallibändejä. Ja sitten siellä oli kuitenkin, täytyy muistaa, että se oli sitä ysäriä.
0: Joo.
2: Niin ei silloin ollut mitään kännyköitä, millä pystyy kuvaamaan. Ja sitten yritäpä viedä jonnekin keikalle joku niin kuin mörssäri, mistä äsken puhuit.
0: Aivan.
2: Ja sieltä niin kuin, sit tuli managementit kyllä kerää ne nauhat pois, jos sulla ei ollut lupaa siihen.
0: Muistan kyllä hyvin monia puolituttujakin, jotka veti jollain ihan törkeän iso sadetakki, mihin oli vähän käärästy jotakin tukevampaa sinne sisään. Niin.
2: Mutta se oli just aikaa, niin sitten tosiaan kun meillä oli omia keikkoja, ihan kautta sitten tutustui, tiedätkö, muihin bändeihin eri genreistä, ja sitten ne alkoi pyytelee, että hei, tuutko kuvaa vaikka meidän keikkaa, niin miksei.
0: Aivan.
2: Sitten ne on jäänyt lojumaan. Tosi paljon vaikka Hybrid Childrenin kanssa silloin aikoinaan, niin kun mä kuvailin ihan perkeleesti, anteeksi taas kiroilu.
0: Ei
2: mä
0: mitään.
2: Muistan, vielä oli joku semmoinenkin keikka, muistaakseni kuvasi, kun Hybärit veti Tavastialla, ja joku toista ollut vielä silloin Sleazy aikoina alakerrassa. Mulla on tämmöinen muistikuva.
0: Voi olla. Me tehtiin kyllä hyvin paljon yhteiskeikkoja.
2: Joo,
0: heidän kanssa. Joo, joo.
2: Mutta siitä asti on toi kamera ollut mukana. Totta kai gearit on sit parantunut matkan varrella. En mä nyt vieläkään millään niin kuin miljoonan kameroilla kuvaa, mutta
0: niin.
2: Siis
0: No nykyään tyttäreni on minulle informoinut, että jollain tietyllä puhelimella on tehty jotain suurimpia pop-artistien videoita.
2: Joo, ei niin tarvitse enää mitään gearia silleen.
0: Niin, aivan.
2: Mä oon vähän urpa, kun mä menen noista. Siis silloin aina, kun tekee nyt noita musiikkivideoita, en mä nyt ole tässä ehtinyt, kun onkaan mä pari tehnyt viimeisen pari vuoden aikana. Niin sit mä pistän siitä budjetista aina jonkun vittu kolmasosa, että saa jonkun kunnon niin kuin leffakamera.
0: Aivan.
2: Ei mitään järkeä. Mut mä dikkaan tommosesta OG-menosta edelleen.
0: Tuosta kun sä puhuit, puhuttiin aiemmin tässä meidän haastattelussa, niin miten suomalaiset on menestynyt ja lähteneet tuonne suurille maailman turuille ja niin poispäin. Ja sä tulit maininneeksi tuon yhden tietyn bändin, niin just sillä samaisella tuolilla, missä nyt istut, niin oli sunkin hyvä, erittäin hyvä ystävä Ville Hermanni Valo, jonka kanssa puhuttiin aiheesta. Ja hän vastasi, että hänen mielestä tämä on edelleen tätä vanhan maestron niin kuin possee. Että samat bändit sitä vei vaan yhä. Että Him, Me ja Hybrid Children ja sitten
2: Valtari.
0: Joo, ja sitten Lepää rauhassa, Suho Superstar, että Jimson Weed.
2: Joo.
0: Ja sitten toisille, Villellä on ehkä vähän enemmän noita pystejä ja tauluja ja kultaisia tauluja ja levyjä kuin meillä muilla, mutta tota... Mutta niin kuin samassa jengissä, niin kuin yhteishengessä, niin kuin kaikki

0: aina grindas ja mä väittäisin, että ei ole ollut minkään näköistä kateutta niin kuin mihinkään suuntaan. Et...
1: Mä en ole sitä ikinä huomannut, mä totaali just unohin äsken sanoa, että kun mun mielestä Suomessa siinä voi olla yksi pointti, että täällä ei niin kuin hirveästi bändit ole kilpaillut.
0: Ei,
1: sillä, että
0: ei.
1: Mitä noin nyt niin kuin. Siis totta kai terve kilpailu nyt voi olla.
0: Totta kai sä haluat tehdä niin kuin parhaasi, mutta en mä niin kuin, miten tämän nyt muotoilisi. Jos sanotaanko, että Lordi tekee iskevän biisin, joka voittaa euroviisut, niin en mä mennyt silloin vessaan itkemään tuon multa pois.
1: Joo.
0: Niin kuin, mutta hyvä näin.
1: Se on hyvä näin. Joo. Ja mä uskon, että toi on auttanut siitä, että kyllä niin kuin vaikka sä oot eri lafkalla kuin joku sun NS-kilpailijabändi,
0: niin
1: et sä senkaan niin kuin skabaa mistään. Että
0: niin.
1: Miksi niin. Niin. Kaikki on auttanut. Sillä mä oon ainakin katsellut tosta sivusta.
0: Kyllä. Ja sekin, just kun mainitsin, että Ville ja kenties, Ville ja hänen ex-yhtyeensä, tai onko se sitten ikuinen yhtyö Him,
1: niin,
0: joka varmasti on saavuttanut eniten tässä koko genressä, niin kuin ollut mainstreamimpää kuin myös erittäin paljon saavuttanut Children of Bodom.
1: Kyllä.
0: Niin multakin joskus kysyttiin, että kuinka paljon mua vituttaa se, että mun kaverit myy niin kuin jotain triplaplatinaa ja kultaa jenkeissä, niin siis hehän ovat avanneet niitä ovia, jotka on ollut meidän yhtyeelle sulki niin kuin ennen mua. Kyllä. Että eihän mä voi muuta kuin olla kiitollinen ja onnellinen ja näin mä koen, että muutkin ovat.
1: Luulisi olevan ja kun ihan miettii vaikka jotain Heldaa, niin että kuinka monta vuotta se pyöri tuolla niin kuin
0: just näin.
1: Kuppiloissa, kuin paljon sinne otettiin pienempääkin pumppua soittamaan ja jäätävä näkyvyys.
0: Todellakin.
1: Ja se toi niin paljon fyrkkaa jo ihan tää kaupunkiinkin, kun siellä oli niin kuin varmaan 60% ulkkareet. No en tiedä, mutta
0: oli, kuitenkin. Oli ihan selkeästi, kyllä joo.
1: Niin on se jeesannut.
0: Kyllä.
2: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30.
0: Se on just näin ja laitetaan tähän väliin Beast in Black, Blind and Frozen ja sen jälkeen Ykä Järvinen saa tehdä viimeisen tälle perjantaille valintansa, mitä saadaan kuulla.

0: East in Black, Blind and Frozen. Nyt kuunnellaan Yke Järvisen viimeinen DJ-vierasvalinta. Huomenna kuullaan kasilta aamulla tosiaan kaikki nämä biisivalinnat. Ja, mä tuun laittaa tämän mun Instagram-storiin tämän supla-linkin, mistä löytyy tämä koko haastattelu ihan tuota pikaa. Se on nimittäin aikamoinen kaivaminen löytää tuota sieltä suplan massiivisesta tarjonnasta, mitä haluaa, niin tulee ihan just Jussi69 Official Story-osiossa. Sieltä löytyy linkki suoraan tähän haastatteluun, jos on jäänyt jotain pätkiä välistä.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Assemble Chariotsin kappale Empress. Ja tääkin on sarjassamme näitä läppäbändejä, että kun on ollut kasassa varmaan 15 vuotta.
0: Joo.
2: Ja nyt periaatteessa, olisiko ollut just siinä koronahujakoilla, mä en nyt muista näitä kaikkia tarkkaan, mutta silloin ne alkoi vähän niin kuin saamaan huomiota, tai ainakin ne tuli mun reidariin.
0: Joo.
2: Niin ihan järkyttävä kova bändi, ja mä toivon myös näistä gosseista, meinasin sanoa, että nuorista gosseista, eihän ne nyt enää niin nuoria ole, mutta toivottavasti heilläkin lähtisi toi. Ihan jossain ulkomaillakin, koska siellä on aika paljon semmoista nykyään muodikasta, Lorna Shore-henkistä tykittelyä. Ja,
0: aivan.
2: Ja näitä on muitakin vastaavia bändejä Suomessa.
0: Joo.
2: Mutta Deathcoret ja mitä nämä nyt on, tämä nuorisomusiikki. Olen ajautunut kuuntelemaan ja dikkaamaan ja jäätävän kovin livejä ja hyviä soittajia. Ja... Eli Assemble the, se vittu suomeksi, Assemble the Chariots Empress. Kiitos.
0: Kiitos Yke Järvinen, eli Yke Järvinen on ollut yksi sarjan luojista, jonka nimi on liian pitkä mun muistettavaksi. Voisitko toistaa, Kaamos?
2: Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa.
0: Ja nähtävissä Yle Areenalla.
2: 31.8.
0: Kiitos vierailusta, kiitos ajastasi. Kiitos, että pääsit
2: paikalle. Tämä oli nastaa.
0: Tämä oli, ja tuskin malta odottaa, että pääsee katsomaan.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

Ykä Järvisen viimeinen biisivalinta, Assemble the Chariot, Impress. Ja tää tulee ihan näillä näppäimillä ilmestymään Suplaan. Supla, sieltä joutuu, se on aikamoinen kaivaminen, että sä löydät just sitä, mitä sä haluat, niin tehdään niin, että mä teen sen teille helpoksi, teille, jotka jäi välistä jotakin näistä Ykän tarinoista, niin mä laitan Jussi69 Official Instagram-tilin story-osioon storin, missä on linkki suoraan tähän Ykän haastatteluun, niin löydätte sen sieltä helpommin. Ei tarvitse sitä scrollata koko Suplan massiivista tarjontaa läpi. Se löytyy linkistä Jussi69 Official. Ja Ykä lähetti vielä terveisiä, että sanon nyt ihmeessä radiossa, että Assemble the Chariots esiintyy muiden muassa ensi viikolla Helsinki Metal Festillä. Kiitos Ykä, tää oli hienoa ja todella odotan tota e-posta Areenalta. Siitä tulee kova. Tää oli mun mielestä kulttuuriteko ja mä oon tosi iloinen, että sä oot

0: Jyykä kertomaan siitä.
1: Radio Rock.
2: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Varasit sä jo sen risteilyn?
11: En.
10: Mut mehän puhuttiin...
11: En varannut risteilyä.
12: Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä?
11: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa viikin.

0: Onnollinen piristäjä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

Ozzy Osbourne, No More Tears, klassikko, yksi maailman hienompia kitarasoloja tuossa Zakk Wyldin toimesta. Ja Zakk Wyldin toimintaa saadaan nauttia ensi viikonloppuna Helsinki Metal Festivalilla Black Label Societyn merkeissä. Mä muistutan sua, että jos sä haluat ton

0: Jykän kanssa ollaan tämän viikon aikana käyty läpi. Ja sitten tosiaan huomenna aamulla noin biisi valinnat kasilta vielä läpi. Ja nyt ollaankin jo aika loppusuoralla ja mä alan tästä kohta pistää jo rotsia niskaa ennen kuin lähetys loppuu, että kerkeen Turkuun keikalle.
1: Kesä 69. Radio Rock.

0: näihin perjantaisiin tunnelmiin mä haluan kiittää teitä seurasta tämän perjantain osalta, tämän viikon osalta. Ja kuten on hokenut tässä nyt koko lähetyksen, että vaikka kesäpojat loppui, niin kesäkuusysi jatkuu vielä ensi viikon ja siitäkin vielä pari päivää. Somebody put something in my drink, toivottavasti niin ei käy ennen keikkaamme, joka tapahtuu tuota pikaa Turkkusessa. Ja Baltic Metal Storm on Turun kirkon kupeessa oleva festari, todella kattava, isoja nimiä. Metallia, rockia ja kaikkea siltä väliltä. Hienot puitteet, Turun kirkko on hieno siinä taustalla ja toivottavasti kukaan ei laita mun juomaan mitään ennen keikkaa, että menee keikkan maaliin. Ja huomenna sitten tuttuun tyyliin kello 12 Turusta ja äkkiä himaan yöksi niin tekemään lauantai-brunssia ja sitten lisää sitä Five Finger Death Punchia ja katsotaan sitä levyä vähän tarkemmin. Tässä kohtaa mä toivotan teille oikein naastaa viikonloppua. Kiitos seurasta. Moikka!
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä, Kontu?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäks laivalle?
4: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
5: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
6: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
16: Ai että!
15: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
16: Noita piknikille.
15: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
17: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Suomessa todettu afrikkalainen sikarutto tulee rajoittamaan elinkeinojen harjoittamista pitkään. Rajoitukset ovat voimassa Virolahden ja Miehikkälän alueilla sekä Lappeenrannan eteläisessä osassa. Ruokavirastosta arvioidaan, että rajoitukset tulevat olemaan voimassa kuukausien, jopa vuosien ajan. Sikarutto löydettiin eilen kuolleista porsaista Virolahdella. Tartuntavyöhykkeellä sikojen siirtoja rajoitetaan ja metsätaloustyöt kielletään. Metsätaloustöitä rajoittamalla pyritään siihen, että villisiat liikkuisivat alueella mahdollisimman vähän. Viruksen löytöpaikan ympärille perustetaan 3 kilometrin säteelle ulottuva ydinvyöhyke, jossa kielletään kaikki metsätyöt ja jokaisen oikeuksiin liittyvä metsässä liikkuminen. Valtakunnan syyttäjä Mikko Männikkö ja apulaisvaltakunnan syyttäjä Jukka Rappe ajavat suojelupoliisin entiselle päällikölle Antti Pelttarille syytettä virkavelvollisuuden rikkomisesta, kertoo Helsingin Sanomat. Samassa tapauksessa syytteet saivat Supon vastavakoilun entinen päällikkö Pertti Haaksluoto ja kolmas henkilö. Heitä syytetään virka-aseman väärinkäyttämisestä. Kyse on siitä, hyödynsikö Supo eläköityneitä työntekijöitään laittomasti Venäjän vakoilun torjunnassa. Espanjan hallinnoivalla Ceutan erillisalueella Pohjois-Afrikassa vallitsee kaos, kun 10 000 ihmiset ovat ylittäneet rajan Marokosta. Ceutan johtaja Juan Jesus Vivas arvioi alueelle tulleen viime päivinä noin 60 000 ihmistä. Espanjan sisäministeriön arvio on noin 50 000. Sisäministeriön mukaan 25 000 ihmistä on palannut vapaaehtoisesti Marokkoon.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Pilvisyys vaihtelee huomenna suuressa osassa maata. Itärajan tuntumassa voi vielä paikoin tulla heikkoja sadekuuroja, samoin maan länsiosassa. Ukkoskuuroja liikkuu Pohjanmaan rannikolta kohti Koillismaata. Pohjoisessa tuuli on heikkoa, maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli kohtalaista. Päivälämpötila on 20-25, sateessa ja Pohjois-Lapissa 15-20 astetta.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radiorokin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.
1: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
3: Ai että!
2: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
3: Noita piknikille.
2: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik-klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik-klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik-klik-klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik-klik-klik-klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik-klik-klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
13: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestarit. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
14: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8 ja 6.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä.

0: Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä.
2: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästä.

0: supertarjouksessa. Erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
1: Ai että.
0: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
1: Noita piknikille.
0: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi. Plussakortilla 2,99 kappale.
2: Visitko supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Radio. Rock.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eikä se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Huh, toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
2: Ai että!
1: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
2: Noita piknikille.
1: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
4: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ei taisi molempiin.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Radio
1: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
8: Ai että!
7: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
8: Noita piknikille.
7: Sekä valio normaalisuolainen meijerivoi plussakortilla 2,99 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Rock.
14: 100%
13: Rock.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
2: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Ja taas mennään.
5: Se oli Danske Bankin
4: oivalluksen ääni.
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
5: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
4: Kokonaisvaltaisen
5: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Radio. Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkee?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
12: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
13: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
5: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
5: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
5: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
5: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
5: Finlandia.
4: Hyvä.
6: Aika.
7: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Visitko supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen lohi 7,99 kilo.
9: Ai että.
8: Pirkka kokonainen vesimeloni 99 senttiä kilo.
9: Noita piknikille.
8: Sekä valio normaalisuolainen meijeri voi plussakortilla 2,99 kappale.
10: Visitko supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, Laura ja kesäpojat.
12: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kuin ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
13: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
12: Niin.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock. I could stay away.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän, pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noniin, lähetäänkö laivalle?
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.
1: Radio
0: Rock.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tähän sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aloita huoleton autoilu. Beellytä.

100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
9: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
10: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design.

0: Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
6: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
5: Mut miksi aina meidän pihassa?
6: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
5: Siis mitä?
6: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerö Light.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio Rock.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
11: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
12: Karhu. Pehmeä peto.

Kesä ei ole kesä ilman kesäpoikia. Olli Herman, Esa Holopainen, Joel Hokka, Mitja Toivonen ja Sami Kuronen. Kipparinaan Laura Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. Asenne yhdistää.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa. Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
5: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio
1: Rock. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vepsäläisen design

0: Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
1: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

Radio Rockin kesä on 100% rock. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen, Kuronen ja tietty Vähähyyppä. Laura ja kesäpojat arkisin 11.3. Radio Rock. 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
2: Joo.
1: No sit mä jään tää sun perään.
2: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
1: Psst, et kerro kellekään.
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: break me down.
1: Vuonna 86 julkaistiin liuta legendaarisia rock-pitkäsoittoja. Muun muassa nämä lekat ovat tuolta kultaiselta vuodelta. Radio Rock juhlistaa näitä rock-klassikkoja soittamalla 86 Helmen arkisin 8:lta ja 6:lta.
2: Rockin vuosi 86. 100% rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilta lähdetään koulutielle edullisesti. Nyt kaikella koulussa tarvittavalla tavaralla täytetty penaali. Vain 2,99. Teroita kynät ja säästöt kuntoon lähimmässä myymälässä tai verkkokaupassa. Tokmanni.fi.
3: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
4: En.
3: Mut sunhan piti varata.
4: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä.
4: En.
5: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa viking.fi.

Radio Rockin kesäluuri ei pysähdy sateeseen, helteeseen eikä edes liikenneruuhkaan. Jos luuri pärähtää, niin vastaa. Se voi olla elämäsi hauskin puhelu. Tai vähintäänkin oudoin. Radio Rock. Asenne ja kesäluuri yhdistää.

0: Radio Rock. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

0: 5 kesäpoikaa. 1 Laura. 100% rockia. Laura ja kesäpojat. Herman, Holopainen, Hokka, Toivonen ja Kuronen. Arkisin 11.3.
1: 100%
0: rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Maskun kesäallessa viimeiset päivät. Nyt kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Toimi nopeasti ja säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.